शके 1948 म्हळ्यार 17 जून 2026 सकाळची 5 वरां जावन 56 मिनटां जाल्ली आसात. समेस्त आयकुप्यांक सकाळचे सभेक माई मोगाचो येवकार. म्हादय चॅनलाच्या आयच्या सकाळचे सभेक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

आयकुप्यानो आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत सवर जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

ऐकू प्यानो, माता सरस्वती ही बुद्धी, गिन्यान, कला हाची दैवी मूर्ती रूप. तिचो आशीर्वाद आमकां सदांच गिन्यानाच्या आनी उत्कृष्टतायेच्या मार्गांत मार्गदर्शन करता. अज्ञानाचो काळोख पयस करपी आनी बुद्धीच्या उजवाडान मन उजवाडावपी माता शारदा. ज्ञान हे परम संपत्ती. माता सरस्वतीच्या कृपेन सगळ्यांक गिन्यानाचो आनी शिकपाचो वर मेळूं अशी मागणी करून आमी आमचे फुडले गीत ऐकुया.

आयकू पेनो, देव जे कितें करता तें बरोबर आसा अशें मानप म्हळ्यार विश्वास. जाल्यार देवान जें कितें केलां तें खरेंच सारकें अशें प्रतिबिंबीत करप म्हळ्यार भक्ती. मनीस जातीच्या मोक्षाक देवाची भक्ती गरजेची. भक्तीत आमी अहंकार निवळपाचो यत्न करिनात. ताचे बदला आमी ताचो दैवी मोगांत रुपांतर करतात. देवाक काळजा थावन उलू मारप हे खंयच्याय विस्तारीत उपासनेच्या संस्कारा परस चड म्हत्वाचे, कारण तो प्रामाणीक भावना आनी भक्तीची तळमळ करता.

0: बरे तर आयकुप्यानो, ह्या देशभक्ती गीता संगताक आयची आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:45 आनी 9 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळीत ऑयस्टर अळमी ह्या विशयाचेर पंकज मापारी हांचे उलोवप.
1: रानटी अळमी खावपाक जितकी चविश्ट लागता तितकीच चविश्ट, आरोग्यदायी आनी सैमाक कसलोच त्रास न करता, जी तुमकां तुमचो शेतांतलो कचरो भांगर करून दिवंक शकता. आमी उलयतात ऑयस्टर अळमी विशयी. तुमी घरा बसून ऑयस्टर अळमी रोवंक शकतात. हो एक वेल्थ फ्रॉम वेस्ट प्रकल्प आसा. ही अळमी कित्याक रोवची? पयली गजाल म्हळ्यार ऑयस्टर अळमी रोवप खूब सोंपें आनी कमी खर्चाचे आसा. गोंयच्या उश्ण आनी दमट हवामानांत ही अळमी एकदम बरी येता. ही अळमी शेतांतल्या उरिल्ल्या भाताच्या तणापासून तयार जाता, देखून हाका कचऱ्यांतल्यान गिरेस्तकाय मेळोवपाचो मार्ग मानतात. पोशण तत्वाच्या नदरेन पळयले जाल्यार हातूंत विटामीन सी, बी कॉम्प्लेक्स आनी पोटाशियम सारकी खनिजां भरपूर आसतात. तशेंच हातूंत कॉलेस्ट्रॉल उणें करपाचे वखदी गुणय आसतात. अळमींत सेलेनियम हे खनिज भरपूर प्रमाणांत आसता. शास्त्रज्ञांच्या मतान सेलेनियम शरिरांतल्या ट्युमर व कर्करोगाच्या गाठींची वाड थांबोवपाक मदत करता. जे शेतकार वा स्वय सहाय्य पंगड कितें तरी नवीन करपाक सोदतात तांचे खातीर हो 45 दिसांचो प्रवास खूब फायद्याचो थारतलो. ऑयस्टर अळमी लागवडीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रिये कडेन वळचे पयलीं अळमीचे निसर्गातले आयुष्यचक्र समजून घेवप खूब म्हत्वाचे आसा. जेन्ना आमकां ती कशा रितीन वाडटा तें समजता तेन्नाच आमी तिची वेवस्थीतपणान लागवड करूंक शकता. आयकुप्यानो, अळमी लागवड करप म्हळ्यार फक्त पिशव्यो भरप न्हय, तर एका जिवंत प्रक्रियेक सांबाळप आसा. सैमान अळमी कशा रितीन जल्म घेता आनी वाडटा तांचे आयुष्यचक्र आमी थोडक्यात समजून घेवया. तर तुमच्या तकलेन प्रश्न आयला आसतलो की ह्या अळमीक ऑयस्टर अळमी कित्याक म्हणटात. उत्तर आसा ते त्याच्या आकाराचेर आदारून. तेंचो तो छत्रेचो आकार पळोवपाक दर्यांतल्या कालवां सारकोच दिसता, जांकां ऑयस्टर म्हणटात, देखून ताका हे नांव पडलां. तर आतां आमी तेंचे थोडक्यात आयुष्यचक्र पळोवया. कणांचो प्रवास कसो जाता? जशें झाडांक बियो आसतात तशेंच अळमीच्या छत्री सकयल लक्षावधी बारीक कण आसतात, तांकां स्पोर्स अशें म्हणटात. हे कण वाऱ्याबरोबर सैमान

0: सौरजन 50 मिनिटांनी 5 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुप्यानो आता आयकुया भलायकी विशी कार्यावळ संजीवनी. ह्या कार्यावळीन योग आणि जिरवण ह्या विशयाचे डॉक्टर सीताकांत कामत घाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती.
1: आयचो विशय म्हळ्यार योग आणि जिरवण डायजेशन. ह्या विश्वात सगळ्या सजीवांक 3 गजाली गरजेच्यो. स्थूल पदार्थ म्हळ्यार सॉलिड्स, अन्न, जेवण खाण, द्रव पदार्थ म्हणजे उदक, पेयां आनी हवा. भारतीय तत्वज्ञानांत अन्नाक परब्रह्म म्हणला, तशेंच संत म्हणटात ते यज्ञकर्म उदर भरण न्हय. गीतेंत योगेश्वर श्रीकृष्ण 15वो अध्याय 14वो श्लोक हातूंत म्हणटात, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम. म्हळ्यार सगळ्या प्राण्याच्या शरीरांत प्राण आणि अपान या संयुक्त वैश्वानर अग्निरूपांत रावन हांव 4 प्रकारचे अन्न पचयत. भक्ष म्हणजे चाबून खाता ते, भोज्य म्हण पिवपाचे, लेह म्हळ्यार साठपाचे, आनी चोश्य म्हळ्यार सोंपपाचे. हाचे वयल्यान अन्न कितले पवित्र ते कळटा, तशेंच प्राणाचे म्हत्वूय कळटा. योगशास्त्रा प्रमाणे पंचकोशांतलो पयलो कोश म्हळ्यार अन्नमय कोश, अन्नाचेर जगता तो कोश. अन्न घेतलें म्हणून जायना, तें सारकें जिरपाक जाय, तरच तांतल्यान शक्ती मेळटली, रक्त आनी बाकीचे घटक तयार जातले, शरिराची वाड आनी सांबाळ बरो जातलो. योगशास्त्र जिरवणी संबंदी 3 गोश्टी सांगता, अजीर्णत्वम, कुजीर्णत्वम आनी अतिजीर्णत्वम. ह्या सारक्या जिरवणींत प्राणाचो वांटो चड आसा, तो सारको व्हांवपाक जाय, तशेंच प्राणनाड्यो स्थिर आसपाक जाय. अशें घडलें ना जाल्यार तरेतरेचे रोग जातले. अन्नाचे मुख्य घटक म्हळ्यार कार्बोदकां, कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिनां, प्रोटीन्स, चरबीयुक्त म्हळ्यार फॅट्स. हे वेगवेगळे घटक जिरपा खातीर पचन संस्थेंत वेगवेगळे एन्झायम्स म्हळ्यार उत्प्रेरक तयार जातात वेगवेगळ्या जाग्यांनी आनी भागांनी. सगळ्यांत पयलो म्हणजे तोंडांत जाता तो टायलीन आमच्या लाळयेंतलो. कार्बोदकां जिरपाक हांगा सुरवात जाता. निसर्गान आमकां 32 दांत आनी जीब दिल्या. हेतू हो की अन्न बरें चापचें. योगशास्त्रांत म्हणटात स्थूल पदार्थ पिवचे. हें विचित्र दिसता, म्हणजे ते चाबून चाबून पेया भशेन पातळ जावपाक जाय. म्हणून जाणटे म्हणटाले, अरे कुत्र्या भशेन भोकू नाका रे, गाय भशेन रवत कर. आपल्यातले जायते जाण

0: अन्न सारखें साबिनात, मागीर तांकां अपचन जाता, गॅस जाता. तोंडांतल्यान गिळिल्लें अन्न पोटांत आनी मागीर ल्हानाच्यात वता आनी थंय वेगवेगळे उत्प्रेरक म्हणल्यार एन्झायम्स सगळे घटक वेगवेगळे तरेन जिरयतात. जिरपाच्या प्रक्रियेंत प्राणशक्तीचो वांटो व्हड आसा. मुखेल प्राणायम म्हळ्यार नाडी शुद्धी आनी भ्रमरी. त्या भायर पयलीं हटयोगांतल्यो कपालभाती आनी भस्त्रिका ह्यो दोन क्रिया केल्यार बरें, श्वास सारको भितर भायर येता. त्या भायर जिरवणी खातीर कांय दक्षता घेवपाक जाय. एक म्हळ्यार शतपावली, सवकास 100 पावलां जेवतकच चलप. दुसरें म्हळ्यार वज्रासन, 10 ते 15 मिनटां वज्रासनांत बसप. तिसरें वामकुक्षी म्हळ्यार दाव्या कडेन आड पडप 10-15 मिनटां. न्हिदप न्ही. कांय जाणांक जिरवण सारकी जायना, तांकां गॅस जाता, पित्त जाता. हाच्या खातीर कांय योगतंत्र फायद्याचीं: कमर फिरप, भद्रासन, मार्जरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन. एक उत्तम आसन म्हळ्यार पवन मुक्त आसन, त्या नांवांतूच ताजो गभितार्थ आसा. जेवतना मन शांत आनी आनंदीत दवरूंक जाय, जेवण रुचीक लागपाक जाय. त्या वेळार टीव्ही, लॅपटॉप, मोबायल वापरचे न्हय. घरांतले सगळे सदस्य एकठांय बसून जर बऱ्यो गजाली करीत जेवले जाल्यार जिरवण बरी जाता. पयलीं एकत्रीत कुटुंबांनी घरांत अशीं जेवणां जातालीं, आतां आमचें सगळें जिवीतच बदल्लां. तशेंच पोटभर जेवचें न्ही, थोडो तरी जागो एक तृतीयांश दवरचो. रातचें जेवण 7 ते 7:30 ह्या वेळार करचें. म्हणटकच 10 वरांचेर न्हिदचे पयलीं मुख्य जिरवण जावन वतली. आमी विचार करूंक जाय, आमी जगपा खातीर खातात काय आमी खावपा खातीर जगतात, त्या प्रमाणे प्रत्येकान ठरोवपाचें.
1: भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन योग आनी जिरवण ह्या विशयाचेर डॉ सीताकांत कामत घाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो महादय चॅनल ऐकुप्यानो सौरजन 55 मिनटं आणि 29 सेकंद झाले असतात. ऐकूया आयएस विद्रोपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा. रूपरेषा सांगून झाल्या उपरांत 7 वरांचेर हिंदीतल्यान खोबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. तशीच 7 वरांजावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खोबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. 7 वरांजावन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आयकूंक रावात दिनविशेष. तशेंच 7 वरांजावन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खोबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. 7 वरांजावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी महेंद्र देसाय उपरांत संतोष केरकर हांच्यो कविता तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. 8 वरांजावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8 वरांजावन 50 मिनटांचेर चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 9 वरांजावन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ आसतली. 10 वरांजावन 5 मिनटांचेर कांतारां आनी 10 वरांजावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन पंडीत डी के दातार हांचें व्हायोलीन वादन तुमकां ऐकुपाक मेळटलें. राग अहिरभैरव. आमच्या दनपारच्या सभेन 11 वरांजावन 5 मिनटांचेर गातार हे मिरादील. 12 वरांचेर कार्यावळींची रूपरेषा. 12 वरांजावन 5 मिनटांचेर फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ आसतली. आयचे मुखेल सोयरे आसा डॉ सूरज प्रभुदेसाय, जनरल अँड लॅप्रोस्कोपीक सर्जन. विशय आसा एसिडिटी. हरी करी अँड वरी सादर करपी चारुशिला देसाय. 1 वरांजावन 5 मिनटांचेर कांदावळां. 1 वरांजावन 40 मिनटांचेर सदाफुली. उपरांत 2 वरांजावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. सांज वेळार 5 वरांजावन 30 मिनटांचेर युवा आनी मराठी ह्या कार्यावळीन नाती गोती ह्या विशयाचेर श्रावणी प्रभुदेसाय हांचे उलोवप तुमकां ऐकुपाक मेळटले. 6 वरांजावन 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रूपरेषा. 6 वरांजावन 15 मिनटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां ऐकुपाक मेळटली. तशेंच 6 वरांजावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. इंडिया आनी नेदरलँड हांच्या मजगतीं आयसीसी वुमन्स टी20

वर्ल्ड कप जावपी मॅचीचे धावते वर्णन तुमकां आयकुपाक मेळटले आनी आमच्यो कार्यावळी न्यूज ऑन एअर एपा वरवीं तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. संवर्जन 35 मिनटांचेर कातारां 7 वरांचेर तिनी सांजा ह्या कार्यावळीन जग बदलणारी शोद ह्या विशयाचेर अंजली देसाय हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 7 वरांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो उपरांत 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीत हायड्रोफोनीक फार्मींग ह्या विशयाचेर मैथिली शेटये हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशेंच 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेशा, 8:15 गीत गजल, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 चर्चा का विशय ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान. तशेंच 10 वरांचेर कोंकणी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो. खोशी बरोवपी साल्वादोर अल्फांसो, सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान विश्वास के विकास के जनकल्याण के ह्या कल्पनेचेर आधारित 12 वर्सांच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडला. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुयेर मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला खेळ आनी युवा वेव्हार खाते तशेंच राज्यातल्या योग शिकोवपी संस्थांची खासा बसका जाली. सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी सध्याची पारंपारीक मूल्यमापन पद्दत पुरायपणान बदलून डिजिटल हॉलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड सुरू करपाचो निर्णय घेतला. दिवचल मतदारसंघातल्या साळ मेणकुरी आनी लाटंबारशे ह्या पंचायत वाठारातल्या शेतकऱ्यांक मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी बी आनी बियाणांचे वाटप केले. पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मूर्तींचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोंयातल्या गणपती मूर्तीकारां खातीर प्रशिक्षण दिवपी कार्यशाळा 26 आनी 27 जूनाक झारप कुडाळ हांगा आयोजित केल्या. काल ऑकलंडातल्या नॉर्थ हार्बर नॅशनल हॉकी सेंटरात एफआयएच हॉकी बायलांच्या नेशन्स कप न्यूझीलंड 2026 दुसऱ्या पूल ए मॅचीत भारतान जपानाक 2-1 अशें हारयले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: 14 जुलय 1856 हे दिसा तांचो जल्म टेंभू हांगा जाल्लो. आ जल्म विद्यादानाचे, समाज जागृतीचे आनी देशसेवेचे व्रत ताणी घेतले. केसरी ह्या मासिकाचे ते संपादक आशिल्ले. ह्या मान समाज सुधारकाक 17 जून 1895 हे दिसा मरण आयले. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 17 जून.
1: दिन विशेष.

0: आनी दिली. रक्तदाब, गोळे मूत ह्या सारक्या दुयेंसा सावन रक्षण करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी योगा दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेवन दर दिसा योगा करपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. फीट इंडिया सयत फीट गोवा करपाची मोख योग कार्यावळीचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान दवरल्या. योगा केल्ल्यान गोळे मुताचे दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर तशेंच हेर दुयेंसाचेर मात करूं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
1: त्या धर्तीचेर ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डेचो कार्यक्रम हो सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जातलो. गोंयांतल्या ऑलमोस्ट म्हणजे फाटले फावटी 1000 रुपया पेक्षा चड वेळीचे हो कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. ह्याय फावटी बी 1000 रुपया पेक्षा चड जाग्याचेर सगळ्या असोसिएशन डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हांकां मेळून हो कार्यक्रम सेलेब्रेट जातलो. ह्या फावटी ह्या संदी आयला म्हणटा त्या खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम अटेंड करपाक कंपलसरी आसा.
0: मल्लम हांगाचे डॉ पुण्यमुर्ती नटेशन हे हॉकी खेळाडू, पूण ते एक मुखेल शास्त्रज्ञ, पशुवैजकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट आनी लोकपशुचिकित्सा फार्माकोलॉजी मळावेले मुखेल तज्ञ. पारंपारीक गिन्यान पद्दतीचो आर्विल्ल्या पशुवैजकीय पद्दती कडेन जोडपाक तांणी 4 दशकां परस चड काळ केल्ल्या अथक यत्नाक लागून हजारांनी शेतकार आनी पशुवैजकीय लोकांक थेट फायदो जाला आनी सूक्ष्म जंतुनाशक प्रतिकार शक्तीविशी राष्ट्रीय धोरणां तयार करपाकूय मदत जाल्या. हे खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
2: Having an understanding of plant intelligence, Dr. Punyamurthy began using medicinal plants to treat and prevent diseases in animals. Thus, he curated and validated ethno-veterinary, a veterinary care using nature's ingredients. His cures have benefited lakhs of cows and the farmers. He has formulated 5 simple remedies applicable to 34 health conditions of animals.
0: पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मूर्तींचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोयातल्या गणपती मूर्तीकारां खातीर चिकण मातीपासून आनी गोमायापासून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार करपाक प्रशिक्षण 26 आनी 27 जूनाक झारप कुडाळ हांगा दितले. पयली नाव नोंदणी करप्यांक पयली ह्या तत्वाचेर गोयातल्या फक्त 30 मूर्तीकारांक ह्या प्रशिक्षणात वांटो घेवपाक मेळटलो. रसद आनी प्रवास खर्च गोय राज्य जैव विविधताय मंडळ दितले. काल ऑकलंडातल्या नॉर्थ हार्बर नॅशनल हॉकी सेंटरात एफआयएच हॉकी बायलांच्या नेशन्स कप न्यूझीलंड 2026च्या दुसऱ्या पूल ए मॅचीत भारतान जपानाक 2-1 अशें हारयलो. पणजे वेळच्यान दिल्या म्हायती प्रमाण राज्यात हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: शुभ प्रभात या कार्यावळीत ऐकूप्यांक परत एक फावट येवकार. ऐकूप्यानो आता ऐकूया अर्थउद्योग सादर करपी महेंद्र देसाय.
1: नमस्कार. अर्थउद्योग कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. अमेरिका, इराण, रशिया, युक्रेन ह्या देशां मजगतीं अजून मेरेन चलतल्या झुजाक लागून संवसारीक भूराजकीय परिस्थितीचेर खर परिणाम जाल्यात. जागतीक शांतता इबाडल्याच, पूण जागतीक अर्थवेवस्थेचेर ताचो सामको वायट परिणाम जाला. देसा देसा मदीं तेढ आनी तेमां वाडिल्ल्यान सगळ्यांचेच अर्थीक गणीत बिगडलां. दरेक वाठारा भितर अस्थिरताय पातळ्या आनी पेत्रोल, डिझल, गॅस हांच्या उत्पादनांक पुरवणेचेर मोठ्या प्रमाणांत परिणाम जाल्ल्यान वर्तमानासयत फुडाराची व्हड चिंता दरेक देशाच्या फुडाऱ्याक जावप हें सामकें समा आसा. हे अस्थिरतायेचे फाटभुंयेर आनी अर्थीक घडामोडीचो नियाळ केले उपरांत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन भिरांकूळ फुडाराची सुलूस लागले आसुये ताणे साबार देशवासियांक आसा तो दुडू सुगूर दवरूंक, नश्ट खर्च टाळूंक, पेत्रोल, डिझल, गॅस कुयदादेन वापरूंक आनी वर्सभर तरी नवे भांगर घेनासतना पत्राक आसा ताचोच वापर करून परकीय चलन सांबाळून दवरूंक देशाची अर्थवेवस्था तिगून दवरचो हेतान म्हत्वाचें आव्हान केलां. तशें पळोवंक गेल्यार साबार भारतीयांक आदी सावन भांगराचे भोव आकर्षण जावन आसा. दरेक वर्सा भांगर शिंगर करूंक जावं गुंतवणूक म्हूण व्हडा प्रमाणांत भांगराची खरेदी जाता आनी ताका लागून उजार ना जाल्ले

0: टनाटनांनी भांगर बँक लॉकर्सां भितर तिजोरेंत जावं घरांनी बेठेंच पडून आसता. तशें पळोवंक गेल्यार ही एके तरेची मृत गुंतवणूकच म्हणू येता. अशें जायनासतना ह्या उजार न करता आशिल्ल्या भांगराच्यो पुनर्प्रक्रिया म्हळ्यार रिसायकलिंग केल्यार देशाचे अर्थवेवस्थेक घटमूट जावंक केदो व्हड आदार जावं येता. हाका लागून आमच्या पंतप्रधानान नवे आनीक चड भांगर घेवचे न्हय म्हणून आवाहन केलां. ताचे फाटले अर्थीक कारण म्हळ्यार भारता भितर भांगराक व्हडा प्रमाणान मागणी आसाच, पूण ते व्हडा प्रमाणान भारतान तयार जायना. ते आमकां परदेशांतल्यान आयात करचे पडटा आनी ताचेर मोलादीक अशें परकीय चलन खर्च करचे पडटा. हाजो एके तरेचो ताण देशाचे अर्थवेवस्थेचेर पडिल्ल्यान हे येद्या व्हडा प्रमाणान हाडिल्ले भांगर वेल्यान बेठेच पडून उरता जाल्यार ताचेर राशींनी खर्च केल्लो दुडू भायल्या देशान गेल्ल्यान अर्थवेवस्था बिगडटा. हाजे परस हे नवे भांगर भायर सावन विकते घेवचे बदलाक बेठेच पडून आशिल्ले भांगर रिसायकलिंग केल्यार भायर वचणारे परकी चलन देशा भितर उरतलेच, वेल्यान बेठेच पडून आशिल्ल्या भांगराचोय उपेग जातलो, ते सत्कर्णी लागतले अशें आमकां दिसता. भारता भितर उण्यांत उणे 32,000 टन भांगर म्हळ्यार 3,20,00,000 किलो भांगर उजार न करता बेठेच पडून आसा. पोरणे दागिने, पोरणी नाणी, मोडिल्ले तुटिल्ले दागिने, बँक लॉकर्सां मदीं दवरिल्लो ऐवज अशा स्वरुपान आशिल्ले भांगर तज्ञांच्या मता प्रमाण 40,000 टन म्हळ्यार 4,00,000,000 किलो वजनाचे आसूं येता. ताचे बाजार मूल्य आयचो 10 ग्रामांचो बाजार भाव 1,50,000 रुपया धरल्यार किंवा 1,50,000,000 रुपया दरेक किलो भांगराक पडटा असो सरळ सरळ हिशोब केल्यार 3,00,000,000 किलो बेठेच पडून म्हळ्यार उजार जायनासतना आशिल्ल्या भांगराचे मोल आसा. 4,50,000,00,000,000 रुपया इतके गडगंज मोल ह्या भांगराचे आसा. आमच्या भारताचो दर वर्साचो केंद्रीय अर्थसंकल्प सुमार 50,00,000,00,000 रुपयाचो आसता आनी ताची ह्या बेठ्याच विनावापर पडून आशिल्ल्या भांगराच्या वट्ट मोला लागी तुळा केल्यार अशें दिसून येता की ताच्या 9 पटींनी ते आसा. आनी इतले मोलादीक हे भांगर बेठेच पडून उरिल्ल्यान ताचो आतां तरी कांयच फायदो ना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन केल्ल्या ह्या आव्हाना वेळार अशें सांगलें की आदल्या तेंपार खंय चड करून झुजाच्या वेळार देशा विशीं आशिल्ल्या मोगान आनी राष्ट्रभावनेक लागून लोक भांगर दुडू दिवन मजत करूंक मुखार येताले, पूण पंतप्रधानान सांगलें की हाजी आमकां आतां कांयच गरज ना. फकत एक वर्सभर नवे भांगर विकते घेवन विदेशी चलन सांबाळून दवरूंक सरकाराची मजत केल्यार लेगीत व्हडली देशी सेवा जातली. ह्या तांच्या आव्हाना वयर भांगराचे वेपारी, भांगराचे अलंकार तयार करपी, थंय वावर करपी कामगार, भांगर उजार करपी लोक, भांगरा भितर गुंतवणूक करपी ह्या साबार लोकांच्या जिन्सा जिन्सावार प्रतिक्रिया आयल्यो, पूण देशा विशीं मोग, आदर आनी कर्तव्या मुखार सगळें दुय्यम, कारण नेशन फर्स्ट.
1: आयकुप्यानो, अर्थ उद्देग निकतेच तुम्ही ऐकले सादर करपी आशिल्ले महेंद्र देसाय.
2: योग म्हळ्यार शिस्त, योग म्हळ्यार ध्यान,
3: योग म्हळ्यार शांती शरीराची आणि आत्म्याची.

येतनाय कांय हाडूंक ना, वतनाय कांयच व्हरचो ना. आवय बापूय, बायल भुरगीं, सोयरे धायरे, इश्ट इश्टीण सगळींच फकाणां. आवय बापूय, बायल भुरगीं, सोयरे धायरे, इश्ट इश्टिणी सगळींच फकाणां. बरोबर कोण येवचो ना, बरोबर कोण येवचो ना. सुंदर देह मेळ्ळा तुका, सुंदर देह मेळ्ळा तुका, तुज्या सारको दुसरो ना. दोन दोळे दोन कान सगळें तशाक तशें, दोन दोळे दोन कान सगळें तशाक तशें. मन मात वेगळें कशें, मन मात वेगळें कशें. मन सदांच नितळ दवर, मन सदांच नितळ दवर. देवाची थोडी भक्ती कर, देवाची थोडी भक्ती कर. आडल्या नडलेल्यांक मदत कर, आडल्या नडलेल्यांक मदत कर. पेल्याचो दुस्वास बंद कर, पेल्याचो दुस्वास बंद कर. जमता जाल्यार मोग कर, जमता जाल्यार मोग कर, तोच हांगा दवरून चल. जमता जाल्यार मोग कर, तोच हांगा दवरून चल. म्हजे दुसरे कवितेचे नाव, केदें व्हडलें दुख्ख हें. मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना, मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना. देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्यान जावचें ना, देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्यान जावचें ना. आयलें आपोवणें देवाचें, तुवें तें स्विकारलें. आयलें आपोवणें देवाचें, तुवें तें स्विकारलें. कोणाकूच कांय सांगनासतना तुवें गुपचूप वचप केलें, कोणाकूच कांय सांगनासतना तुवें गुपचूप वचप केलें. मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना. देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्यान जावचें ना. खबर आयकून दुखेस्त तुजी, खबर आयकून दुखेस्त तुजी, सगळेंच तुका चुरचुरलें. खबर आयकून दुखेस्त तुजी, सगळेंच तुका चुरचुरलें. दुखाक वाट मेकळे करीत ढळढळीत आमी रडले, दुखाक वाट मेकळे करीत ढळढळीत आमी रडले. मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना. देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्यान जावचें ना. बुजार आतां नवें वजें, बुजार आतां नवें वजें. समर्थपणान पेलतलो, तुवें दाखयल्ली वाट म्हाका तेच वाटेन चलतलो. बुजार आतां नवें वजें, बुजार आतां नवें वजें. समर्थपणान पेलतलो, तुवें दाखयल्ली वाट म्हाका तेच वाटेन चलतलो. मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना. देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्यान जावचें ना. देवा तुका हांव शिणचो ना, देवा तुका हांव शिणचो ना. तुवें तुजें कर्तव्य केलें, हात जोडून इतलेंच सांगणें, हात जोडून इतलेंच सांगणें. पवित्र आत्म्याक शांतीचें मागणें, पवित्र आत्म्याक शांतीचें मागणें. मळबा येदें दुख्ख हें सोसूंक म्हज्यान जावचें ना. देवा म्हाका बळगें दी पेलपाक म्हज्या जावचें ना. म्हजे फुडले कवितेचें नांव सपना. आमी सगळे सपना पळयता, अशेंच हांवें एक सपन पळयलें आनी तें हांगसर कागदार बरोवन काडलें. जिणेच्या अशा एका सुंदर वर्णार तूं म्हाका मेळ्ळें, जिणेच्या अशा एका सुंदर वर्णार तूं म्हाका मेळ्ळें. पळयताच क्षणी म्हजें मन तुजेर भाळ्ळें, पळयताच क्षणी म्हजें मन तुजेर भाळ्ळें. तुजें तें मुमुरकें हांसप, गोड गोड उलोवप, तुजें तें मुमुरकें हांसप, गोड गोड उलोवप. लिकलिक ते दोळे गुबगुबीत पोले, लिकलिक ते दोळे गुबगुबीत पोले. केस गो तुजे मुदयाळे, केस गो तुजे मुदयाळे. हांव तुस्त करीत उरलो, हांव तुस्त करीत उरलो. दर्याची ल्हारां वरांची वरां, दर्याची ल्हारां वरांची वरां. तूं म्हज्या वेंगेत, हांव तुज्या वेंगेत, तूं म्हज्या वेंगेत, हांव तुज्या वेंगेत. गार्डनांतल्या त्या सोबीत जागेत, तूं म्हज्या वेंगेत, हांव तुज्या वेंगेत. गार्डनांतल्या त्या सोबीत जागेत. मोगाची सपना हांव सपनेत रावलो, मोगाची सपना हांव सपनेत रावलो. भुरगीं आमकां नाका चड एक ना जाल्यार दोनूच पुरो, भुरगीं आमकां नाका चड एक ना जाल्यार दोनूच पुरो. मनाचो विचार केलो पक्को, मनाचो विचार केलो पक्को. तुका सांगपाचो उरिल्लो तितको, तुका सांगपाचो उरिल्लो तितको. खूब दिसांनी तूं काल परत मेळ्ळें, खूब दिसांनी तूं काल परत मेळ्ळें. हांडीर एक फाटल्यान दोन, खूब दिसांनी तूं काल परत मेळ्ळें. हांडीर एक फाटल्यान दोन. तूं पळोवन म्हाका हांसलें, तूं पळोवन म्हाका हांसलें. शेखेंड करीत एकल्यान म्हाका मामा म्हळो, शेखेंड करीत एकट्यान म्हाका मामा म्हळो. म्हजो आयस जावन हांव थंयच विरगळ्ळो, म्हजो आयस जावन हांव थंयच विरगळ्ळो. म्हजे फुडले कवितेचें नांव जावन आसा दोन दीस. मनशाच्या जिणेंत दोन दीस याद दवरपा सारके, मनशाच्या जिणेंत दोन दीस याद दवरपा सारके. एक दीस तुज्या जल्माचो, एक दीस तुज्या जल्माचो, दुसरो दीस तुज्या मरणाचो.

0: एक दीस तुझ्या जल्माचो, दुसरो दीस तुझ्या मरणाचो. तुझो जल्माचो दीस तुवें याद दवरपाचो, तुझो जल्माचो दीस तुवें याद दवरपाचो. खूब मजा मस्ती करून रात जागोवपाचो, तुझो जल्माचो दीस तुवें याद दवरपाचो. खूब मजा मस्ती करून रात जागोवपाचो. फुलां तुरे भेटोवन दीर्घ आयुष्य मागपाचो, फुलां तुरे भेटोवन दीर्घ आयुष्य मागपाचो. तूं जल्मलो तेन्ना आमी खूश आसले, तूं जल्मलो तेन्ना आमी खूश आसले. तूं मात रडत आसलो, तूं मात रडत आसलो. दुसरो दीस तुज्या मरणाचो, दुसरो दीस तुज्या मरणाचो आमी याद दवरपाचो, दुसरो दीस तुज्या मरणाचो आमी याद दवरपाचो. ना मजा ना मस्ती खंतीन याद काडपाचो, ना मजा ना मस्ती खंतीन याद काडपाचो. तुज्या फोट्याक हार घालून, तुज्या फोट्याक हार घालून आत्म्याक शांती मागपाचो, तुज्या फोट्याक हार घालून आत्म्याक शांती मागपाचो. तूं गेलो तेन्ना आमी खूप रडले, तूं गेलो तेन्ना आमी खूप रडले. तूं मात हसत गेलो, तूं मात हसत गेलो. म्हजे फुडले कवितेचें नांव जावन आसा म्हजें गोंय. सुंदर म्हजें गोंय म्हणून नांव तुवें जोडलें, सुंदर म्हजें गोंय म्हणून नांव तुवें जोडलें. जगा वयल्या सगळ्यांक तुका पळयन कशें दिसलें, जगा वयल्या सगळ्यांक तुका पळयन कशें दिसलें. खळखळीत व्हांवता न्हयो मांडवी आनी जुवारी, खळखळीत व्हांवता न्हयो मांडवी आनी जुवारी. दर्या कडेन पळोवन मिलन तृप्त जाता कुवारी, खळखळीत व्हांवता न्हयो मांडवी आनी जुवारी. दर्या कडेन पळोवन मिलन तृप्त जाता कुवारी. पोटान तुज्या लिपलां कितें, पोटान तुज्या लिपलां कितें सांगूंक जायना उतरांनी. मिनांनी भरल्या दोंगर, मिनांनी भरल्या दोंगर व्हडल्या व्हडल्या जंगलांनी. घोग्यांनी पट्ट पावस, घोग्यांनी पट्ट पावस हुस्को ना रे मोडाचो. पडिल्लो पावस जिरता हांगा भय ना रे पुराचो, पडिल्लो पावस जिरता हांगा भय ना रे पुराचो. लांब रुंद दर्यावेळो कोलवा आनी मिरामार, लांब रुंद दर्यावेळो कोलवा आनी मिरामार. पळोवन गाज दर्याचो पिसो जाता भोवणेकार, पळोवन गाज दर्याचो पिसो जाता भोवणेकार. पांचवी शार हांगची शेतां थंड शितळ कुळागार, पांचवी शार हांगची शेतां थंड शितळ कुळागार. माडा येदो इंगर्ज्यो देवळां आनी मशिद्यो, माडा येदो इंगर्ज्यो देवळां आनी मशिद्यो. एकचाराचें गायता गीत गोंया तुजी किर्त व्हड, एकचाराचें गायता गीत गोंया तुजी किर्त व्हड. सुंदर म्हजें गोंय म्हणून नांव तुवें जोडलें, सुंदर म्हजें गोंय म्हणून नांव तुवें जोडलें. जगा वयल्या सगळ्यांक तुका पळयन कशें दिसलें. म्हजे निमणे कवितेचें नांव जावन आसा वेळ. वेळ तो कोणाक रावना, ना तुका ना म्हाका. वेळ तो कोणाक रावना, ना तुका ना म्हाका. तो आपल्या गतीन चलता आनी आमी ताच्या, तो आपल्या गतीन चलता आनी आमी ताच्या. चलना कसलोच फावर ना वशिलबाजी, चलना कसलोच फावर ना वशिलबाजी. भुरग्यांक नेणट्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक सारको, भुरग्यांक नेणट्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक सारको. तो आमच्या पावला कणकणी, तो आमच्या पावला कणकणी. घरांत तसो ऑफिसान, भायर तसोच बेडरूमान. न्हिदेन आमी गुरगुरतात, रातचे न्हिदूंक गेल्यार सकाळीं उसरां उठतात, रातचे न्हिदूंक गेल्यार सकाळीं उसरां उठतात. पूण ना तेका जागरण ना तेका न्हीद, पूण ना तेका जागरण ना तेका न्हीद. सकाळीं उठत सावन राती न्हिदे मेरेन, सकाळीं उठत सावन राती न्हिदे मेरेन आमची नदर फकत ताचेर, सकाळीं उठत सावन राती न्हिदन मेरेन आमची नदर फकत ताचेर. ताच्या विणें आमचें जायना, ताच्या विणें आमचें जायना. ऑफिसान काम करतल्यांचें, घरांतलें काम वलीचें, शाळेंत शिकपी भुरग्यांचें. ऑफिसान काम करतल्यांचें, घरांतलें काम वलीचें, शाळेंत शिकपी भुरग्यांचें.
1: संतोष केरकर हांच्यो कविता निकत्योच तुम्ही ऐकल्यो.
2: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

आयकुप्या न्हू, जिणेंत मुक्तपणान हांसपाक जाय. जाय तें करप, पूण कोणाचीच भावना दुखयनासतना केन्ना केन्ना दुसऱ्यां खातीर निस्वार्थपणान जगपाचो यत्न करपाक जाय. दुसऱ्याच्या सुखान आपणेनूय सुख मानपाक जाय. तर आयकुप्यानो, आयची शुभप्रभात ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 7:58 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:00 समाचार प्रभात, उपरांत 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान, 8:30 मराठीतल्यान खबरो मुंबय केंद्रावेल्यान आमी संक्षिपीत करतली. तशेंच 8:40 कोकणीतल्यान खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. G7 राष्ट्रांनी भारतासयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प विशीं स राज्यांमदीं एकमत जालें. अखील भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सा सकयल्या बायलां युथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. आतां पुराय खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. भारतान भागीदार देश म्हूण वांटो घेतिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं आयज जावपी म्हत्वाच्या द्विपक्षीय बसकेकडे सगळ्यांची नदर आसा. February 2025 वॉशिंग्टन DC हांगा जाल्ल्या भेटी उपरांत दोगांमदली ही पयली प्रत्यक्ष भेट. आज परस्पर हिताच्या म्हत्वाच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेरूय चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. काल फ्रांसाच्या एव्हियनात चालू आशिल्ल्या G7 शिखर सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हड प्रमाणात मुत्सद्दी हालचाली केल्यो आनी कॅनडा, युनायटेड किंगडम आनी युनायटेड अरब अमिरात ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांकडे द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. तशेंच ते हेर जायत्या देशांच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे आनी संवाद साधलो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण प्रधानमंत्री मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी हांचे मदीं जाल्ले बसकेंत भारत कॅनडा संबंधातल्या सकारात्मक गतीक येवकार दिलो आनी फुडाराक धोरणात्मक भागीदारी तयार करपाची वचनबद्धताय परतून सांगली. ब्रिटीश प्रधानमंत्री कीर स्टामर हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्हिजन 2035 खाला भारत ब्रिटन संबंधातल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान हांचीय भेट घेतली आनी जपानाची प्रधानमंत्री सानाए ताकाईची हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी जपान हांचे

ऐकूप्यानो, दे दनादन ह्या फिल्मांतले गीत तुमी आयकले, जावेद अली आनी मंजोसना हांचो आवाज आशिल्लो. फुडले सुवातेर ऐकुया लक ह्या फिल्मांतले गीत. सलीम मर्चंट हांचो आवाज आनी सलीम सुलेमान हांचे संगीत.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटी 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

पंडित डी के दातार हांचे व्हायोलीन वादन आमी आयकलें, राग आशिल्लो अहिर भैरव आनी ह्या उपरांत पंडित बासवराज राजगुरू हांच्या गायनांत राग अहिर भैरव.

नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सा पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 12 वरां जावन गेल्ली आसात. आयकुप्यानो जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत आतां कांय खिणांत तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयचे आमचे मुखेल सोयरे आसात डॉ सुरज प्रभुदेसाय, जनरल अँड लॅप्रोस्कोप सर्जन. आयचो विशय आसा एसिडिटी करी अँड वरी. सादर करतात चारुशिला देसाय. संपर्क खातीर आमचो फोन नंबर आसा 2224457 2421285 0832 हो आमचो कोड नंबर आसा. आयकुपाक रावात आतां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर.

बरोबर एक वर जाऊन पांच मिनटांचेर कानडा बोबळा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. एक वर जाऊन तीस मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावल्यान. एक वर जाऊन चाळीस मिनटांचेर सदाफुली. दोन वरां तीस मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीत. तीन वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. तीन वर जाऊन धा मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत आमी तुमच्या निरोप घेतली ह्या सभेतल्यान.

सांजवेळच्या सभेबरोबर 5:30 सभेच्या आरंभाक नाती गोती युववाणी कार्यावळीत तुमकां आयकुपाक मेळटली ही कथा श्रावणी प्रभुदेसाय हांची. 6:15 शब्दोली, 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी उपरांत भारत आनी नेदरलँड ह्या पंगडा मजगतीं बायलांची आयसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट खेळाचें धांवते वर्णन तुमकां आयकुपाक मेळटलें. ते खेळ सोंपो मेरेन तुमी आयकुपाक शकतात आमच्यो हेर कार्यावळी न्यूज ऑन एर एप ह्या एपा वरवीं तुमी आयकुपाक शकतात. सवरां 35 कातारांची कार्यावळ तुमी आयकुपाक शकता. 7:30 हातूर जग बदलणारे शोध अंजली देसाई हांचे भाषण आसतले. 7:20 प्रादेशीक खबरो. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीत आज आयकात हायड्रोफोनिक फार्मिंग हाचेर मैथिली शेटये हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 8:05 मराठीतल्यान खबरो आसतल्यो. 8:15 गीत गजल. 8:45 समाचार संध्या आनी वरांचे न्यूज एट 9. 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 चर्चा का विशय ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी समर्पित करतले. आनी रातच्या बरोबर 10 आयकुपाक रावत कोंकणी संगीत खेळ खोशी. बरोवपी साल्वादोर आल्फांसो आनी सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. बरोबर 11:00 हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो आनी 11:10 आयजीएमची नेमणी सभा सोंपतली. तर आयकुपिनो ही आशिल्ली कार्यावळींची रुपरेषा. आमची फुडली कार्यावळ कांय खिणात.

0: मेळ्ळी सारकी.
1: आनी तांचे जे तांणी तुमकां जें मार्गदर्शन केलें तातूंतल्यान तुमी दोतोर जाले.
0: बरोबर.
1: पूण दोतोर हो लॅप्रोस्कोपी हो विशय कसो निवडलो म्हणजे कितें?
0: जेन्ना म्हजें MS जनरल सर्जरी हांव पास जालो तेन्ना हांवें पळयलें की दोन तरेचे ऑप्शन आसात. एक म्हळ्यार सुपर स्पेशलिटी जाका आमी आमच्या भाशेन MCH म्हणटात, तो एक कोर्स आमच्यानी करपाक जाता. आनी दुसरो कोर्स म्हळ्यार फेलोशीप, म्हळ्यार एक वर्स तुवें अमूक एक सब्जेक्ट शिकप, तातूंत एक्सपर्टायज घेवप आनी तें तुवें प्रॅक्टीस करप. आनी जेन्ना एक 2007-08 लॅप्रोस्कोपी सर्जरी जाका आमी म्हणटात की होल सर्जरी जावं मिनिमली एक्सेस सर्जरी, म्हळ्यार कितें आसता, खंयचें ऑपरेशन जर करपाक आसा तें मोठी चिरफाड करनासतना बारीक बारीक जखमेच्या सहाय्यान तें ऑपरेशन करप. आनी हें ऑपरेशनाची तेन्ना खूब अशी ग्रोथ जाताली आनी म्हज्या मनांत आयलें की हांवूय

0: अशी ग्रोथ जाताली आनी म्हज्या मनान आयले की हांवूय हे ऑपरेशना बद्दल आनी शिकचें. ताका लागून हांव बॉम्बे गेलो. बॉम्बेक हांव 2-2.5 वर्सां रावलो आनी तातूंतल्यान म्हाका ह्या फिल्डाचो इंट्रस्ट डॅवलप जालो. हांवें तातूंत म्हजे एक्सपर्टायज गेन केली आनी तें करून हांव परत गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत साउथ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आतां म्हणटात ताका त्या टायमार हॉस्पिशो हॉस्पिटल म्हणटाले थंय हांव आयलो आनी म्हजी जी नवीन शिकिल्ली टॅक्नोलॉजी आसा ती हांवें थंय लोकांच्या बेनिफिटाक यूज करपाक चालू केली आनी आय एम ग्रेटफूल की त्या हॉस्पिटलांत म्हाका खूब अशे पेशंट मेळ्ळे आनी म्हजी लॅप्रोस्कोपी जी सर्जरीची कला आसा ती फायन ट्यून करपाक म्हाका खूब थंय मदत जाली आनी पेशंटांक फायदो जालो थंय बेजिकली. सो हाका लागून ह्या लॅप्रोस्कोपीचे बद्दल म्हजी हांव तातूंत एक्सपर्टायज घेवपाक शकलो.
1: दोतोर हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत तुमी म्हळे की आपल्याक खूब बरें दिसलें की आपली कला हें जालें आनी फुडें त्या पेशंटांकूय बी खूब हें मेळ्ळें कारण तुमी स्वता कश्ट करून शिकले आनी त्या काळार म्हणजे तो विशय म्हत्वाचो आशिल्लो. दोतोर लॅप्रोस्कोपी विशीं आमी जाणा जावन घेवया पूण आयचो विशय जो तुमी निवडिल्लो एसिडिटी हरी करी आनी वरी आयकुपाकूय खूब बरें दिसता दुखणें कशें दिसना पूण तें एसिडिटी वांगडा जोडिल्ल्यान कळटा की ताज्या विशीं तुमी म्हायती दितले. दोतोर हो विशय तुमी कित्याक निवडलो?
0: जेन्ना आमी आतां पेशंट पळयतात लास्ट 2009 हांव प्रायव्हेट प्रॅक्टिसीन आसा सो ऑलमोस्ट 17 वर्सां जाली आनी आमी पळयतात की एसिडिटी दुयेंसां घेवन येवपाचे पेशंटांचे प्रमाण खूब वाडला. पयलीं आमी इतली हे एसिडिटीची दुयेंसां पळयनाशिल्ली आतां हें प्रमाण खूब वाडलां आनी हाजी सिमटम्स कितें पोटांत गॅस जावप पोटांत मळमळप ढवळप तोंडा कडेन एसीड येवप खाल्लें जेवण वयर येवप पचन सारकें जावप ना परत परत डेकर येवप हे सिमटम्स घेवन जे पेशंट आमचे म्हऱ्या येतात तांचें प्रमाण खूब वाडलां आनी हाजेर जेन्ना आमी स्टडी केली बाबा हें प्रमाण कित्याक वाडलां आनी स्पेशली यंग जनरेशना मदीं जाका आमी आतां जॅन झी म्हणटात सो त्या पॉप्युलेशना मदीं हें प्रमाण खूब वाडलां आनी ते लागून हे पेशंट जे आसात ते आपल्या कामा कडेन जस्टीस करपाक शकनात तांकां सफरींग जाता आनी हे जावपाचें कारण कितें जेन्ना म्हाका कोणी विचारता बाबा म्हाका एसिडिटी कित्याक जाला तेन्ना हांव 3 वर्डांनी हाजे आन्सर दितां हरी वरी आनी करी. हरी म्हळ्यार कितें की आतांचें जें जीवन आसा तें खूब धांवपळीचें खूब दगदगीचें जालां आमी एडिक्युएट रेस्ट घेनात इवन जेवण जेवपाक आमकां टायम ना आमी बक बक करून तें जेवण गिळटात. सो ही हरी आमच्या आरोग्याक आनी स्पेशली डायजेशनाक आनी स्पेशली एसिडिटीक बरी न्ही. दुसरी म्हणटात आमी वरी म्हळ्यार कितें स्ट्रेस हो स्ट्रेस आसता फिजिकल आतां आमी कामाक खंय ट्रॅव्हल जाले परत घर आयले थोड्या जाणांचे आतां ऑनलायन कामां आसात रात जागतात न्हीद सारकी पडना प्लस मेंटल वरी घरा कडेन पर्सनल प्रॉब्लेम फॅमिली प्रॉब्लेम स्ट्रेस लेवल एट जॉब होय प्रमाण वाडलां आनी सेकेंडली आतां आमचें आल्कोहोल जावं स्मोकींग हांचें प्रमाण वाडलां सो होय एक बॉडीक स्ट्रेस जाका आमी म्हणटात वरी. आनी करी म्हळ्यार कितें जें आमी खातात तें जेवण पयलीं आमचें जेवण कितें आसतलें आमी म्हणटाले पयलीं की मनीस घरा कडेन जेवण करून खंय कामां वतलो सुद्दां घरा कडच्यान जेवण घेवन वतालो पूण आतां ऑनलायन डिलिव्हरी वाडला स्पायसी फूड इन्स्टंट फूड फास्ट फूड हांचें प्रमाण वाडल्यान कितें जालां हीं सगळीं जीं जेवणां आसात तातूंतले जे स्पायसीस आसात ते आमच्या पोटाक बरें न्ही ते आमचे एसिडाचे प्रमाण वाडयतात आनी ताका लागून एसिडिटीच्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां म्हणून जेन्ना म्हाका कोणी पेशंट म्हणटा दोतोर आपणें कित्याक जालां हांव म्हणटा तूं विचार कर हरी वरी काय करी कितें आसा तें तूं म्हाका सांग आनी यू डिसायड फॉर युअर सेल्फ की हातूंतले बाबा खंयचें रिझन तुजें.
1: सो दोतोर सुंदर अशें तुमचें हें सांगप आनी इतली सगळीं आमची प्रॉब्लेम्स तुमी 3 उतरांनी मांडली.
0: 3 उतरांनी आमी ती म्हणपाक शकतात म्हणून म्हाका दिसता आमी आयज नांव सुद्दां दवरलां की हरी वरी करी. तुमकां जर एसिडिटी कंट्रोल करपाची आसा तुमकां डॉक्टराची गरज ना तुमी ह्यो 3 गोश्टी तुमच्या हातान आसात तुमी तर ज्यो कंट्रोल केल्यो म्हाका दिसता तुमची एसिडिटीची दुयेंसां हळूहळू तुमची बरी जावपाक शकतली.
1: दोतोर तुमच्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं न्ही म्हाका एक फोन आयिल्लो. तृप्ती गांवकार केरी 70 सावन ते कितें विचारता म्हणजे तुमी जे कितें सांगला पळय ताकाच अनुसरून हो ताजो प्रश्न आसा. ते म्हणटा की दिसभरांतली सगळीं कामां करून हांव न्हाता जेवता आनी न्हिदता पुरो जाल्लें आसता न्ही. सो न्हिदच्या पयलीं ताका म्हणजे पयलीं ते जेवता कारण जेवून मागीर ताका कांयच करपाचें नासता ते सोमते हातूणार आनी म्हणून म्हाका एसिडिटी जाता जाल्यार हांवें कितें करप आहारांत बदल की जेवप आनी न्हिदपाचो वेळ बदलप सो तुम्ही सांगला तेच उत्तर, तरी सुद्धा तुम्ही सांगा.
0: हा सांगतो.

0: जेन्ना आमी जेवण घेतात हें जेवण पोटान वता. पोटान गेले की थंय दोन फंक्शनां जातात. एक आमचें स्टमक आसा तें हें फूड बारीक बारीक बारीक भागांनी ताजे तुकडे करता आनी ह्या तुकड्यां बरोबर एसीड मिक्स जाता. आतां हें एसीड मिक्स जालें, हें एसीड मिक्स जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हें फूड फुडें डायजेस्ट जावपाक जाय आनी हें फूड डायजेस्ट जावपा खातीर स्टमकांतल्यान हें एसीड आनी जेवण स्मॉल इंटेस्टिनांत वचपाक जाय. हाका मिनिमम आमी म्हणटात 4 वरां लागतात. 4 वरां लागतात जेन्ना हें फूड स्टमकांतल्यान स्मॉल इंटेस्टिनांत वतलें आनी तेन्नाच ताजें योग्य डायजेशन जातलें. जर तुमी वो स्टमकाक योग्य टायम दिलो ना जाल्यार हें एसीड आनी फूड स्टमकांक तुंबून उरतलें आनी हें तुंबून आशिल्लें एसीड आनी जेवण जेवणाचे तुकडे तुमकां त्रास करतात. हे दोन तरेन त्रास करपाक शकतात. एसीड स्टमकान उरलें थंय एसिडाचें प्रमाण वाडलें स्टमकान घावे जातात जाका आमी पेप्टीक अल्सर म्हणटात. आनी दुसरे तरेचे दुयेंस आमी म्हणटात की गॅस्ट्रीक एसीड रिफ्लक्स GERD. नॉर्मली आमी पळयतात कितें फूड पायप आनी स्टमक हाजे मदीं एक वाल्व आसता. ह्या वाल्वाचें काम कितें तुमी जें जेवण खातात तें वयल्यान सकल पावपाक जाय पूण सकल जें एसीड आसा तें फूड पायपां येवपाक जायना. आतां जर तुमी जेवन बेगीन बेगीन न्हिदतात जाल्यार बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हें एसीड हळूच परत फूड पायपान येवपाक लागता आनी हाका लागून तुमकां डेकर येवप छातयेन जळप जेवण खाल्ले वयर येवप मसालो तोंडा कडेन येवप तोंडान आंबट उदक येवप इवन दातांची दुयेंसां थंडेची दुयेंसां परत परत खोपली येवप जाका आमी एक्स्ट्रा इसोफेजियल GERD अशें आमी म्हणटात. ही दुयेंसां जावपाक शकतात. सो म्हाका दिसता पेशंटान स्वताच हांगा डायग्नोज केला की आपूण जेवता आनी न्हिदता. सो जेवण आनी न्हीद हाजे मदीं मिनिमम हांव म्हणटा तुमी 4 वरां जरी जायना 2 वरांचे गॅप तांणी दवरपाक जाय. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की कितें खावप आनी कितें खावप ना तेन्ना हांव पेशंटाक एकूच एडवायस करता तुमी म्हणटा एक म्हयनोभर एक डायरी बरोवन दवरात आयज आपण हें खालें आपल्याक त्रास जाले काय जावना हें तुमी नोट करात. एका म्हयन्यान तुमकां स्वताकच कळटलें कितें खावप कितल्या प्रमाणान खावप केन्ना खावप आनी कितें खावप ना. सो पेशंट इज द बेस्ट जज. दोतोर म्हणटा तो केन्नाच हातून एक्युरेट एडवायस करपाक शकना की तें एक जें फूड आसा तें एका पेशंटाक बऱ्या पडटा दुसऱ्या पेशंटाचो त्रास जाता. सो युअर बॉडी अँड यू आर द बेस्ट जज टू डिसायड आपल्याक बाबा कितें पचतलें जावं कितें पचचें ना. सो म्हजो एडवायस असले पेशंटांक तुमी डायटाचो आनी सिमटमाचो नोट दवरात आनी हो नोट पळोवन कितें आपल्याक त्रास करता तें तुमी अवॉयड करपाचो ट्राय करात. पूण जनरली आमी म्हणटात स्पायसी फूड चड ऑयली फूड जावं कॉफी मिंट फ्लेवर आशिल्ली जी पदार्थ आसा चॉकलेट्स हाजें तुमचें गॅस्ट्रीक एम्प्टींग कमी जाता म्हळ्यार स्टमकाची मुवमेंट कमी जाता. स्टमकाची मुवमेंट कमी जाली म्हणटा एसीड स्टमकाक तुंबून उरता तुंबून उरले म्हणटा तें एसीड तुमकां त्रास करता. सो दीस इज व्हेरी सिंपल. हातूंत खंयच्याच एक्सपर्ट जावं डॉक्टराची गरज ना. हें जर तुमी अंडरस्टँड जालो बेजीक प्रोसेस जाल्यार तुमकांच कळटलें बाबा आपणें कितें जेवण खावचें आनी कितें खावचें ना.
1: सो दोतोर आमी तृप्ती गांवकार केरी 70 सावन ताका धन्यवाद म्हणुया ताणें हो प्रश्न.
0: आनी आय होप हें ताजें आन्सर आमचें ताका मानवलें जातलें.
1: दोतोर आतां म्हणजे तृप्ती गांवकार कोणाक रिप्रेझेंट करता अनेक लोकांक ते रिप्रेझेंट
0: अनेक बायलांक आमी म्हणया अनेक अस्तुर्यांक अनेक अस्तुर्यांक
1: हांव तातूंत पयलें येता म्हणजे अनेक बायलांक कितें जाता दीसभर
0: बरोबर
1: सो खाले न्हाले आनी न्हिदली
0: बरोबर केन्ना काय न्हिदल्या
1: पुरो जाता. सो दोतोर म्हाका दिसता की तृप्ती गांवकाराची कशी फिलींग आसतली कितें वा दोतोर आपल्याक हातूंतल्यानूय कितें वाट दाखयतलो काय ना ना तूं अशें कर आनी अशें कर कदाचीत ताणें तातूंत
0: आसत आनी म्हाका दिसता आमच्या आन्सरान ताजें मनाचें सॅटिस्फॅक्शन जालां आसतलें.
1: दोतोर तुमचे न्ही म्हाका एक खूप आवडलें की तुमी स्वता जज आसा
0: करेक्ट आपल्या बॉडीचे.
1: सो केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही दोतोर कळटा पूण वळना तशें आमचें जालां पूण तरी सुद्दां दोतोर एक गजाल चारदां आयकली की ताजो मनार परिणाम जाता. सो तुमी परत परत सांगला की तुमच्या खाणा जेवणाच्या संवयांचेर म्हणजे आनी मानसीक भलायकी सगळें म्हत्वाचे हरी करी आनी वरी. सो ह्यो 3 गोश्टी जर आमी लक्षांत दवरत जाल्यार आमच्यांनी अनेक दुयेंसां पयस दवरूं येता. दोतोर खूब खूब धन्यवाद तुमकां खूब बऱ्या तरेन तुमी जापो दितात. फुडलो प्रश्न विचारच्या पयली तुमच्या आवडीचें गीत

0: फ्रेंड हो पळोवपाक शकता, हो हांव म्हणटा बिजी आसा जाल्यार हांव कित्याक करपाक शकना. आनी तेन्ना हांवें म्हज्यो ज्यो यादी आशिल्ल्यो त्यो बरोवन काडपाक चालू केली. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें इतलें डिफिकल्ट न्ही, बरोवप जावं टायम काडप हें इतलें डिफिकल्ट न्ही. हांव कितें करतां, जेन्ना म्हजीं भुरग्यां बायल न्हिदलीं तेन्ना एक टायम काडून अर्दवर बरयता आनी एक दोन तीन दिसांनी एक आर्टिकल रेडी जाता.
1: लिखाण म्हणजे अक्षरान
0: बरयता? ना, पयलीं हांव अक्षरान बरयतालो, आतां मोबायलार मराठी लिपी येता न्ही, सो बरोवपाक आतां आमी तातूंत एक्सपर्ट जालात.
1: दोतोर, तुमचो विशयूच असो आसा आनी घड्याचे काटे आपल्या फूल स्पिडान धांवतात, तरी सुद्दां तुमकां एक विचारता, तुमचें जें लिखाण आसता तें सामकें काळजाक हात घालता? तुमचे अनेक प्रसंग तुमी सांगले, तुमचो सेक्युरिटी जावं तुमचो फ्रेंड जो कांयच करनाशिल्लो आनी तुमच्या घरा च्या पिवपाक येतालो, आनी तुमचे आनी एक त्या मायचो पडलो. दोतोर, तुमचे अशें व्यक्तिगत रिलेशन जाता आसतले न्ही पेशंटा कडे?
0: आतां ती म्हजी पर्सनेलिटी की हांव जर म्हाका कोणी मनीस मेळ्ळो हांव ताचे कडेन इमिजिएट कनेक्ट जाता, आनीक म्हाका उलोवपाक, खबरी मारपाक, तांचे प्रॉब्लेम्स कितें ते जाणून घेवपाक आवडटा.
1: कित्याक दोतोर आतां कोणाकूच टायम
0: ना, आमच्या प्रोफेशनान कितें आसा,
1: बसलो ना, दोतोरूय अशे आसतात.
0: ना, दोतोर आसतात, पूण म्हाका कितें दिसता, आय एम टेलिंग सायंटिफिकली की जेन्ना आमी पेशंटा कडेन बरे कनेक्ट जातात ताजी हिस्ट्री आमकां बरी मेळटा आनी इट हेल्प्स मी टू डायग्नोज एन्ड ट्रीट हीज प्रॉब्लेम बेटर. आनी तो फक्त बरो जावचो ह्या भावनेन हांव ताचे कडेन चड उलयतां, जावं ताचे कडेन चड कनेक्ट जाता. आनी जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना तातूंतल्यान जी स्टोरी, जातूंतल्यान ज्यो गोश्टी उलगडटात तातूंत म्हजे त्यो मायंडान उरल्यो की म्हाका तें बरोवन काडप खूब इजी जाता.
1: आतां हातूंतल्यान दोन गजाली म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की अनेक तुमचे पेशंट्स आयले, तुमी बरयतात, मागीर एखादो पेशंट बरो जातकच तो तुमकां परत येवन मेळटा, हें एक. आनी हें सगळें करतना तुमकां टेंशन येता आसतले न्ही, जाल्यार तुमी मागीर रिलॅक्सेशन कशें?
0: हय, नक्की जाता. आमच्या प्रोफेशनाक टेंशन एक खूब तरेचें आसता. एक म्हळ्यार पेशंट बरो जेन्ना जायना तेन्ना पर्सनल लेवलाचेर, पेशंटाची रिलेटिवाची सोडूनच दियात, पूण पर्सनल लेवलाचेर तुमकां टेंशन जाता. आतां अशी भावना समाजा मदीं वाडीस लागला की एक दोतोर म्हळ्यार फक्त हांगा पयशे कमोवपाक बसला, अशी लोकांची भावना वाडीस लागला. हांव लोकांची चूक आसा अशें म्हणना तातूंत, पूण जेन्ना पेशंट बरो जायना, जेन्ना पेशंट एक्सपायर जाता, जेन्ना पेशंटाक गूण पडना, तेन्ना पेशंटा रिलेटिवा परस चड टेंशन, चड स्ट्रेस हो डॉक्टरा जाता. पूण हें आमी कोणाक सांगतले, हें आमी कोणाक सांगपाक शकनात. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमकांय थोडें रिलॅक्सेशन जाय. आनी म्हजी थोडी गोश्टी आसात ज्यो हांव फॉलो करतां. एक म्हळ्यार हांव म्हजे स्पेसिफीक दीज आसात जेन्ना हांव देवळांत वचून देवा म्हऱ्या बसतां, बिकॉज आय बिलीव आय ट्रीट ही क्युअर्स ही भावना म्हज्या मनांत सारकी बशिल्ली आसा. सो हांव वचून एक म्हजे स्पेसिफीक दिसांनी स्पेसिफीक देवळांनी वचून हांव म्हज्या देवा कडेन मागतां. एक अदृश्य शक्ती ती जाका आमी कोण देव म्हणटात जो आनी कितें म्हणटात की बाबा हांव म्हजें काम जें आसा तें बरेच तरेन करतां, पूण ह्या कामाक तुजो आशिर्वाद सदांच आसूं दी, हें हांव एक करतां. दुसरें म्हळ्यार हांव डेली स्पोर्ट्स, बॅडमिंटन जावं टेबल टेनीस खेळटा, वॉकिंग करता. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमच्या घरा कडेन वतात, फॅमिली बरोबर टायम करता, दॅट इज इट सेल्फ. आमचो भुरग्यांक बी पळयलें, बायलेक पळयलें की इट इज अ स्ट्रेस बस्टर,
1: उर्जा
0: मेळटा आनी आमी रिलॅक्स जातात. पूण घरा कडेन पावलें तरी पेशंटा बद्दल विचार तकलेन मातशे चालू उरतात.
1: दोतोर, तुमचो गुरू कोण? म्हणजे तुम्ही आता इतले म्हणजे बॅलन्स्ड माइंड तुमचे, तुम्ही देव मानतात, विज्ञान मानतात, लोकांकडे रिलेशन बरे दवरतात, सो तुम्ही हाचे श्रेय.
0: मनीस जेन्ना जन्म येता आनी मरता पर्यंत ताका असंख्य गुरू मेळटात. पयलीं म्हणटा आमी आवय, जावं शाळेन आसतना टिचर्स, फ्रेंड्स, लग्न जातरी बायल सुद्दां एक तरेचो गुरू आमी म्हणटात. पूण म्हजे आनीक मेडिकल कॉलेजीन शिकतना आमचे टिचर्स जावं पेशंट आनीक ऑपरेशन रिटर्न आसपी अटेंडंट, प्रत्येक मनशा कडच्यान तुमकां कितें ना कितें शिकपाक मेळटा. पूण तुमी म्हाका स्पेशल विचारलें की तुमचो गुरू कोण, जाल्यार म्हज्या आयुश्याचेर ज्या मनशाचो एक मोठो परिणाम जालो, जाका लागून आयज हांव ज्या पोजिशनाक हांव आसा त्या पोजिशनाक पावलो. जावं जाणें म्हाका सांगलें लायफान एक डॉक्टर म्हण न्ही, जर मनीस म्हणून तूं कशें वागपाचें, कशें तुवें आपली ग्रोथ करपाची. आनी हाजेर हांवें एक आर्टिकल सुद्दां बरयला, स्पर्श होता परिसाचा. परिस म्हळ्यार तुमकां खबर आसा, परिस म्हळ्यार एक अदृश्य जावं काल्पनीक वस्तू जी लोखणाक जर लायलो खंय ते लोखणाचे भांगरान रुपांतर जाता. हांव अशें म्हणना की हांव अजून भांगर जाला, पूण हांव एक लोखंड आनी ह्या

0: जर सादारण शाईन हाडपाची काम ज्या एक मनशान केली जाल्यार एक डॉक्टर रॉय पाटणकर म्हणून म्हजो टिचर म्हजो गुरू जे बॉम्बे आसात तांचे व्हडले हॉस्पिटलां आसात आनी त्या मनशा कडेन हांव एक अडेच वर्सां कामां उरलो आनी तेन्ना तांणी म्हजे जे स्किल्स आशिल्ले ते अशे झरोवन झरोवन ताका बरी धार काडली अशें आमी म्हणपाक जाता आनी त्या मनशान म्हाका खूब शिकयलें म्हळ्यार ऑपरेशनां कशीं करप पेशंट तपासप कशें पेशंटा कडेन कशें बरें वागप फॅमिली रिलेशन आनी पेशंटाची कॅर हांचो बॅलंस कसो लॅक्चरां कशीं घेवप जावं आतां तुमी हो इंटरव्यू उलोवप कशें ह्यो खूब गोश्टी म्हाका सरान शिकयल्यो आनी ताका लागून ह्या सराच्या खातीर हांवें लास्ट गुरू पौर्णिमेकूच तो लेख बरयल्लो स्पर्श होता परिसाचा म्हणून वो म्हजो गुरू डॉक्टर रॉय पाटणकर हाणें म्हज्या लायफाक एक झळाळी जर हाडली अशें आमी म्हणपाक शकतात.
1: दोतोर डॉक्टर रॉय पाटणकर सो तांकांय बी खूब अभिमान आसतलो की आपल्या शिश्यान आपल्याक गुरू पौर्णिमे सुद्दां एक बरी भेट दिली. दोतोर बरे लोक मेळप हे नशिबान लागता आनी म्हाका दिसता की हांवूय बी खूब अशेंच लकी की म्हाका अशा तुमच्या सारक्या अनेक लोकां कडल्यान शिकपाक मेळटा. दोतोर तुमची ही मुलाखत फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत आयकपाक मेळटा एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. दोतोर हांव तुमकां म्हणजे हीच संदी घेवन तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक सांगूंक सोदता की आतां आमचो हो कार्यक्रम फक्त रेडिओ सेटाचेरूच आयकुपाक मेळटा अशें न्हय. दोतोर कितें जाता आज कोणागेरूच रेडिओ आसना आनी लोक म्हणटा की आमी गाडयेनूच रेडिओ आयकतात.
0: बरोबर.
1: पूण म्हजे अशे खुबशे आयकुपी आसात आमचे की जे फोनाचे रेडिओ आयकतात. तुमच्या खातीर आनी सगळ्या आयकप्यां खातीर हांव म्हायती दिता. गुगल स्टोरान वचून प्ले स्टोरान वचून जर तुमी न्यूज ऑन एअर हे एप डावनलोड करत आनी मागीर सगळे सिलेक्ट करून आकाशवाणी सिलेक्ट करत जाल्यार तुमी देशभरातली सगळी आकाशवाणी केंद्रां तुमी आयकपाक शकतात. आमचे पणजे बी आनी देशभरान देश विदेशान खंयच्याय कोनशाक रावन तुमी आमचो हो कार्यक्रम आमचे हे चॅनल आयकपाक शकतात एफ एम रेनबो आनी आकाशवाणी पणजे केंद्राचो म्हादय चॅनल. दोतोर खूब थोडो वेळ आसा अनेक प्रश्न आसात पूण ह्या खिणाक तुमच्या आवडीची ही गजल जगजीत सिंग हांचो आवाज.

0: दोतोर तुमच्या आवडीची ही रचना म्हाका फेड आउट करची पडटा, खूप वेळ कमी आसा. दोतोर फोन आयिल्ले दोन, एक सुकांती वेरेकार बेती वेरे सावन ताजो हांव पयली प्रश्न घेतां. ते म्हणटा की आपल्याक जेवल्या उपरांत सदांच ओवो खावपाची संवय आसा, ती बरी काय कितें, आनी एसिडिटी जर आसा जाल्यार व्यायाम वा योगासना केल्यार बरें जाता काय म्हणून.
1: जेन्ना आमी ओवो म्हणटा, जाका आमी म्हणटात इंग्लिशान अजवायन, अजवायन जर आमी पळयलो जाल्यार हातूंतल्यान एक पदार्थ रिलीज जाता, ताका आमी म्हणटात थायमॉल. आनी थायमॉल हो कॅमिकल पदार्थ जो आसा तो आमचे डायजेस्टीव एन्झायम स्टिम्युलेट करता, म्हणून ओवो डायजेशनाक मदत करता. अशे ओव्याचे आनीक फायदे आसात. ओवो बेजिकली इज अल्कलाइन इन नेचर. ओवो आनी उदक जेन्ना मिक्स जाता तेन्ना जो पीएच जो जाता त्या उदकाचो तो अल्कलाइन, आनी पोटान एसीड आसा ते एसीड वय न्युट्रलाइज जावपाक मदत करता, म्हणून एसिडी पेशंटांक ओवो खातीर बरें दिसता. थर्ड ओव्याचो असो फायदो आसा की हळद जावं ओवो जावं बडीशेप आमी म्हणटात एन्टी इन्फ्लमेटरी. आतां आमकां बॉडीन इन्फ्लमेशन हो प्रकार खूपच वाडीस लागला, म्हळ्यार आमी म्हणटात कॅन्सर जावपाची कारणां कितें, डायबिटीज वाडपाची कारणां, हार्ट दुयेंसां वाडपाची कारणां कितें, की बॉडी इज हॅवींग इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स. सो हे जे पदार्थ आसात हळद जावं ओवो दे आर एन्टी इन्फ्लमेटरी, हे बॉडींतले इन्फ्लमेशन कमी करतात. ताका लागून ह्या ओव्याचोय ताजेर बरो परिणाम जावपाक शकता. आनी चवथो ओव्याचो असो फायदो आसा, आमी म्हणटात ताका कार्मिनेटीव इफेक्ट. कार्मिनेटीव इफेक्ट म्हणल्यार कितें, तो ओवो इंटेस्टिना मातसो इरिटेट करता. इरिटेट करता इंटेस्टिनाचे मुवमेंट जाता, मुवमेंट जाले म्हणटकीर चलन विचलन बरें जाता, गॅस जावं फ्लुईड जे इंटेस्टिना मदीं आसा तें फुडें वता, तोंडांतल्यान ढेकर येवप, सकयल्यान ढेकर येवप. सो इंटेस्टिनाची मुवमेंट जाली की ताजें डायजेशनाचो प्रोसेस जो मातसो बेटर जाता, म्हणून ओव्याचे अशे फायदे आसात. सो ओवो खावप ही गजाल बरी, हांव म्हणना की इट इज अ मेडिसीन, पूण ओवो खालो म्हूण ह्या ताज्या बऱ्या इफेक्टाक लागून आमकां डायजेशनाक मदत जावपाक शकता. दुसरें आमी तुमी विचारलो की बाबा योगासना एक्सरसाइज हय, आतां कितें आसा योगासना व्यायाम हें जर आमी पळयलो जाल्यार हें आमचें हरी वरी आनी करी रिड्यूस करपाक मदत करता. जेन्ना आमची बॉडी मुवमेंट करता तेन्ना बॉडीचें फॅट कमी जाता, हार्टाचें फंक्शनींग बरें जाता, किडनीचें फंक्शनींग बरें जाता, मायंड शार्प उरता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या डायजेशनाक मदत करतात. आनी जेन्ना डायजेशन कमी जालें, जेन्ना बेसिकली एसिडिटी म्हळ्यार कितें, तुमच्या पोटान जें एसीड तयार जाता तें डायजेशना यूज करून एक्चुअली तें एसीड तयार जाता तें बरी गजाल, कित्याक डायजेशना खातीर आमकां एसीड जाय. पूण जेन्ना हें एसिडाचें प्रमाण वाडटा तेन्ना तुमकां तें त्रास करता. जर तुमी बरी एक्सरसाइज केली, तुमचें डायजेशन बरें जालें, तुमचें एसीड इज युटिलायज प्रोपरली, जर बॉडीन तें युटिलायज प्रोपरली जालें जाल्यार एसीड तुमकां त्रास दिवपाक बॉडीन उरचें ना. म्हणून ह्यो गोश्टी सदांच बऱ्यो. प्लस एसिडिटी योगा आनी जर तुमी एक्सरसाइज केली, तुमचें वजन देंवता. जेन्ना तुमचें वजन कंट्रोलान येता, तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम, एसिडिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लेम, किडनी इश्यूज, डायजेशन लिव्हर, हे सगळे तुमचे ऑटोमॅटिकली तुमचे डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स कंट्रोलान येवपाक मदत जाता. म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली अत्यंत गरजेच्यो आनी बऱ्यो गजाली अशें म्हाका दिसता.
0: सो आमी धन्यवाद म्हणूया सुकांती वेरेकार बेती वेरे सावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर आनी एक फोन आशिल्लो सेलरीन फेर्नांदेश मांद्रे सावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर ते म्हणटा की म्हाका इल्लेशें सुद्दां खालें न्ही जरी आपलें पोट भरता, जडशें जाता, नाका जाता, आनी मागीर खूब

0: करतात आपण किती करू?
1: वो प्रश्न ताणी एकदम बरो विचारला. बेसिकली आम्ही जर पळयले आमचे पोट जे असा तो एक बलून बरोबर न्ही. पोट म्हळ्यार एक थंय बोमाडो. त्या बोमाड्यान आमी कितें घालतात? उदक घालतात, जेवण घालतात आनी ऑलरेडी थंय एसिड तयार जाता. हाका आसा दोन ओपनिंग. एक ओपनिंग जो फूड पायपाक टच जाता जातूंत वयल्यान आमी सगळें भरतात आनी दुसरें ओपनिंग जे सकल आसता जातूंतल्यान आमचें खाल्लें तें स्मॉल इंटेस्टिनांत वचपाक जाय. आनी हाजे खातीर दोन गजाली अत्यंत गरजेच्यो. एक म्हळ्यार ताजें ओपनिंग जें आसा तें सदांच ओपन उरपाक जाय बलूनाचें. सो जेणे करून बलूनाक जें आसा तें सकल वतलें. आनी दुसरें म्हळ्यार बलूनाचें मुवमेंट वेवस्थीत जावपाक जाय. सपोज ओपनिंग ओपन आसा पूण बलूनाची जर मुवमेंट वेवस्थीत जायना जाल्यार कितें जातलें? जेवण भितर तुंबून उरतलें. दुसरें सिच्युएशन आमी एनलायज करया. ताजें मुवमेंट बरी आसा पूण ओपनिंग जर बंद उरलें तर कितलेय मुवमेंट कर तो एम्प्टी जावपाक पावचो ना. म्हणटकीर ताणें जो प्रस्न विचारला तो दोन तरेन हांव आन्सर करतां. एक आमी म्हणटात गॅस्ट्रीक आउटलेट ऑबस्ट्रक्शन. स्टमकाची जें वचपाची जी वाट आसा ती नॅरो जाता. ही नॅरो जावपाची कारणां कितें? खूब फावटी थंय कॅन्सर जाता, थंय ट्युमर जाता, थंय अल्सर जातात. आनी अल्सर जेन्ना हील जाता तेन्ना तो फायब्रोसीस जावन पायलोरीक स्टिनोसीस म्हळ्यार ही वाट बारीक जावपाचो प्रकार जावपाक शकता. म्हणून तुमकां जर हे प्रॉब्लेम दिसतात की आपलें डायजेशन सारकें जायना, पोटान जेवण उरता, जेवण वयर येता जावं वॉमिटींग येता जाल्यार पयलीं आमी चिंतपाक जाय वाट आपणाली बारीक जाला काय कितें. आनी हें पळोवपाक तुमी एक एन्डोस्कोपी आमी पोटान दुर्बीण घालून ही वाट ओपन आसा काय ना आनी स्टमकाची भितरली लायनींग कशी आसा हें आमी पळयतात. हो जालो एक प्रकार. दुसरे प्रकार खूब फावटी आमी पळयतात कितें की हें तुमचें एन्डोस्कोपी 100% नॉर्मल आसा, वाट बरी ओपन आसा, तरी आसतना तुमची स्टमकाची मुवमेंट जायना सारखी. हाका आमी म्हणटात मोटिलिटी प्रॉब्लेम्स. मुवमेंट सारखी जायना. आनी स्पेशली आमी हे प्रॉब्लेम्स केन्ना पळयतात? जांकां लाँग टर्म डायबिटीज आसा, जांकां लाँग टर्म एसिडिटी आसा, जांकां फॅटी लिवर रिलेटेड इश्यू आसात, तांकां स्टमकाची मोटिलिटी इम्पेर जाता. स्टमकाची मोटिलिटी सारखी जायना. आनी जेन्ना ही मोटिलिटी सारखी जायना तेन्ना तुमचें ओपनिंग जरी ओपन उरलें तरी स्टमकान जें एसीड, जें उदक आनी जेवण जें आसा तें तुंबून उरता. आनी हें जेन्ना तुंबून उरलें तुमकां दिसता रे पोट बरें रिकाम जावं ना काय, अजून ढेकर येतात, अजून गॅस भरिल्लो आसा. आनी हाजेर तुमी डॉक्टरा म्हऱ्यान वचून ताजेर डायग्नोज करून घेवन ताजेर योग्य ट्रिटमेंट जर करून घेतली योग्य ट्रिटमेंटान ही दुयेंसान तुमी कंप्लीट रिलीफ मेळपाक शकता.
0: सो दोतोर सेलरीन फेर्नांदीश मांद्रे सावन कॉला खातीर ताका हांव धन्यवाद म्हणटा. दोतोर सार हातूंतल्यान एकूच सांगपाचो म्हणजे कन्क्लूड करपाक आमी कसलेंच दुयेंस निग्लेक्ट करूंक फावना.
1: 100% डॉक्टराकडे आमी पळयला जशी दुयेंसां आमी पयली कितें म्हणटाले स्पेशल कॅन्सराची दुयेंसां पेशंट आमचे कडेन येताले की खूब एडवान्स जावं आनी जावं ओल्ड एजीन पेशंट घेवन येताले कॅन्सराची दुयेंसां. पूण आमी आतां पळयतात कितें की बारीक बारीक निग्लेक्टेड सिमटम्स ऑल्सो कॅन बी मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ अंडरलाईंग कॅन्सर डिसीज. म्हणून म्हजी इतलेंच आमच्या आयकुपा कडेन अशें मागणें की तुमी बाबा खंयचेंच दुयेंस लायटली घेनाकात. हांव म्हणटा की म्हज्याच कडेन तुमकां जो दोतोर तुमच्या लागींचो आसा, जो तुमचो फॅमिली डॉक्टर आसा ताजे म्हऱ्यान वचून तुमी योग्य रितीन तुमचें स्वताचें डायग्नोसीस करून घेनाकात, न्हय की तुमचें सेल्फ डायग्नोसीस.
0: बरोबर दोतोर, म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जन, सो हेर ऑपरेशन्स, हेर सर्जरी, बाकीच्यो सर्जरीज आनी लॅप्रोस्कोपीक थोड्या भितर आमकां माहिती सांग.
1: आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी पयलींच आमी म्हळें सुरवातीक बसून, जाका आमी म्हणटात मिनिमल एक्सेस सर्जरी जावं की होल सर्जरी अशी ताका दोन तीन नांवां आसात. आमी जनरली जर सर्जरी पळयली, सर्जरी म्हळ्यार कितें? आमकां खंयच्याय एक पार्टाचें ऑपरेशन करपाक जाय जाल्यार तो पार्ट आमकां फूल दिसपाक आमकां बॉडीचेर एडिक्वेट इन्सिजन घेवपाक पडटा. स्पेशली पोटाची जर आमकां ऑपरेशन करपाक जाय, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लॅडर, एपेंडिक्स, इंटेस्टायन, युरिनरी ब्लॅडर, टेस्ट, ओवरी, युट्रस हांची जर आमकां ऑपरेशन करपाक जाय आमकां पोटाचेर इन्सिजन घेवन पोट ओपन करून भितर पळोवपाक जाय. हें आमचें ट्रेडिशनल ऑपरेशन. आनी पयलीं आमी अशें म्हणटाले बिगर द सर्जन बिगर द इन्सिजन्स, म्हळ्यार जितलो व्हडलो तो सर्जन तितली व्हडली तो कटींग करता, चिरफाड करता. हें आमचें नॉर्मल टिचींग आशिल्लें. तुमी म्हाका म्हळें की तुमी लॅप्रोस्कोपीचो विशय कित्याक निवडलो, की जेन्ना आमी पळयलें की सेम ऑपरेशनां बॉडीचेर मिनिमम घावे करून करपाक जातात ताका लागून हें नांव आयलें मिनिमल एक्सेस सर्जरी, एम ए एस. आमी कितें करतात? ह्यो शस्त्रक्रिया आमी दुर्बिणीच्या सहाय्यान करतात. पोटान पयलें एक बारीक होल मारून दुर्बीण घालतात. ही दुर्बीण घाली पोटान जें आमकां ओपन करून दिसतलें तें आमकां विदाउट

नमस्कार, हांव मानसी माळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी मोनेकोचे प्रिन्स अल्बर्ट दोन हांची भेट घेतली. ह्या भेटेवेळार शाश्वत उदरगत, ब्लू इकॉनॉमी, नेमे उपक्रम आनी तंत्रगिन्यान मळार भारत मोनेको भागीदारी घटमूट करपाविशी चर्चा केली अशी म्हायती मंत्री पियुश गोयल हांणी सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान दिल्या. मोग आनी आदर आनी स्विकार हाका लागून मनशामदी अभिमान आनी समाधानाची भावना तयार जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ह्या भावनेक लागून फकत आत्मविश्वास वाडटा अशें न्हय, जाल्यार नवी उर्जा आनी उर्बा लेगीत आमकां मेळटा. हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुविचार प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केला. मनशाच्या बऱ्या गुणांचो सदांच भोवमान जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळां. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस हांकां आर्गां ओपल्या. बाळासाहेब देवरस हांणी आपली पुराय जीण देशाची सेवा, सामाजीक शांतीकाय

आनी तरणाट्यांच्या उदरगती खातीर रोपली अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. अस्तम बंगाल आनी सिक्किमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आसाम, मेघालय, बिहार, केरळ, माहे, तमिळनाडू, करायकल आनी पुद्दुचेरींत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी सैम रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत एक उंचेल्या पावण्यावेली बसका जाली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1:07 जाल्ले आसात. आयकुया कानळा वळा कार्यावळी सुरवेक बाब पीटर आनी सुकुरो फेर्नांडीस हांच्या आवाजात आयकुया मोगाचे पिशें.

रेमो फेर्नांडीस आनी एलिशा चुनोय हांच्या आवाजांतलें हें कातार आशिल्लें 5 वर्सां आनी ह्या कातारा सांगताकच आयची आमची कानला वळा ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 1 वर जावन 30 मिनटां जायत आयिल्लीं आसात. मराठींतल्यान खबरो आतां आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सक्षेपीत करतात.

साधना सरगम आनी जय मंगलदास हाणी गायिल्ल्या ह्या गीता सांगताकच सदाफुली ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोपली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधव चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आता बरोबर 2 वरांचेर मिडडे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर मिडडे न्यूज इन हिंदी. आता आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात.

230 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 2:30 जाल्ले आसात. आयकुया हिंदी फिल्म गीत. सुरवेक उदित नारायण आनी श्रेया घोषाल हांच्या जोडावाक जात खाकी ह्या फिल्मातलें हें गीत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या फ्रांस भेटेचो एक भाग म्हूण आयज सांजे पॅरिसांत पावतले. थंय रावपी भारतीय मळाचे लोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवपाक उमळशिकेन तांची वाट पळयतात. फाटल्या 10 वर्सांत आत्मनिर्भर ह्या दृश्टीकोनाक लागून नविनता, तंत्रगिन्यान आनी स्वदेशी उत्पादनाच्या बळार भारताच्या संरक्षण मळार म्हत्वाचे बदल जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. भारतान काबुलाक आनीक 5 टन सामक्या गरजेच्या वखदांची पुरवण केल्या. भारताक आनीक 5 टन गरजेची वखदां काबुलाक पावयल्यात. अफगाणिस्तानातल्या लोकांक बऱ्या खातीर मनीसपणाच्या नात्यान मदत करपाक कशा तरेन भारत बांदिल्लो आसा हाची गवाय दिवपी ही गजाल आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळा. फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. दक्षीण गोंयच्या फोण्या तालुक्यातल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गोंय हांचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार आशिल्ले गोंय म्हामार्ग कायदो विधेयक, पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण 2023 गोंय सरकारान फाटी घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आस्पावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय घर मंत्रालयान सरकार सादर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. आतां दनपारची 3:12 आनी 28 सेकंद जाल्ले आसात आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमी आयकुपाक शकतात आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी 105.4 MHz म्हळ्यार FM रेनबो सेवेंतल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरण सेवेच्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. परतून मेळुया म्हादयी चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर आमच्या मुखावेले सभेन. तो मेरेन आतां आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आपल्या फ्रांस भेटेचो एक भाग म्हूण आयज सांजे पॅरिसांत पावतले. थंय रावपी भारतीय मुळाचे लोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवपाक उमळशिकेन तांची वाट पळयतात. फाटल्या 10 वर्सांत आत्मनिर्भर ह्या दृश्टीकोनाक लागून नविनता, तंत्रगिन्यान आनी स्वदेशी उत्पादनाच्या बळार भारताच्या संरक्षण मळार म्हत्वाचे बदल जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भारतान काबुलाक आनीक 5 टन सामक्या गरजेच्या वखदांची पुरवण केल्या. म्हळ्यार भारतान आनीक 5 टन गरजेची वखदां काबुलाक पावयल्यात. अफगाणिस्तानातल्या लोकांक बऱ्या खातीर मनीसपणाच्या नात्यान मजत करपाक कशा तरेन भारत बांदिल्लो आसा हाची गवाय दिवपी ही गजाल आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां. फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दक्षीण गोंयच्या फोंडा तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गोंय हांचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार आशिल्ले गोंय म्हामार्ग कायदो विधेयक, पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण 2023 गोंय सरकारान फाटीं घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आसपावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय घर मंत्रालयान सरकार सादर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन मध्य प्रदेशाच्या 5 दिसांच्या दौऱ्यार आसतली. फ्रांसातल्या एव्हियन शारांत सुरू आशिल्ल्या G7 शिखर परिषदेंत सगळ्यांच्या हिता खातीर संतुलित, सर्वसमावेशक आनी शाश्वत आर्थिक विकासाक चालना दिवप ह्या विशयावेल्या एका म्हत्वपूर्ण कार्यसत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभागी जाल्यात. फाल्यां क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरीची नेमणूक पत्रां दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. दक्षीण गोंयच्या फोंडा तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मुखार प्रलंबीत आशिल्ले गोवा महामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रामाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटी घेतला. गृह मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आसपावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाक सरकार सादर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी आनी मुंबयचे संसद वांगडी गजानन किर्तीकरान येवपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत 30 जाग्यांचेर लढो दिवपाची येवजण आसा अशें जाहीर केलां. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणला की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचें एक प्रमुख केंद्र म्हूण उदेलां आनी आतां इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगांतलो 6वो व्हड निर्यात करपी देश

मिड डे न्यूज इन इंग्लिश दनपरा 2 वरांचेर 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर मिड डे न्यूज इन हिंदी हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. फाल्यां सांजे कोंकणींतल्या युवाणी कार्यावळींत गोंयचो मुक्ती दीस ह्या विशयाचेर सुविधा धारवाडकर हांचे उलोवप आयकूंक रावात. फाल्यां सांजे 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर भक्तीगितांची कार्यावळ 7 वरांचेर आसतली. सावडेर कार्यावळींत आयकूंक रावात ल्हान जमनीचेर फायदेशीर शेती करप ह्या विशयाचेर राही गांवकर हांणी दिल्ली म्हायती फाल्यां सांजे 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्मक गोंय ह्या कार्यावळींत फुगडेची वळख ही कार्यावळ आयकूंक रावात.

पावसा पावसा यो हे गीत तुमकां पुरुषोत्तम पै हांच्या आवाजांतल्यान आयकूंक दिलें. आतां तुमकां आयकूंक दिता बिंदिया वस्त हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयलें गीत.

इश्टानू आता बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात कॉमेट्री ऑफ आयसीसी ह्युमन्स T20 वर्ल्ड कप मॅच बिटवीन इंडिया एन्ड नदरलँड दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत जाता आनी 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आकाशवाणी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान आयकुया कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

0: 7:20 जायत आयिल्ली आसात आनी आतां ऐकुया कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्यावयली मुखेल कार्यावळ फाल्यां बिरेस्तारा सकाळी 9:30 पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. पुलीस खात्याच्या मुख्यालय प्रकल्पा खातीर फाल्यां बुनयादी फातर बसयतले. मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटरा खातीर निवड चाचणी 19 जूनाक काणकोणाक जातली. आता पुराय खबरो. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार तिष्ठत आशिल्ले गोंय म्हामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटीं घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आसपावन घेवन परतून हें विधेयक केंद्रीय

0: सिटी हब करपाचो प्रस्ताव ह्या वेळार सरकारान दवरला. पर्यटनाच्या नदरेतल्यान म्हापसा सारख्या उद्देगीक शारांत ही म्हत्वाची वास्तू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. ह्या वास्तूचे बांदकाम 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशी माहिती ह्या वेळार तांणी दिली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी आनी मुंबयचे संसद वांगडी गजानन किर्तीकर हांणी येवपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत 30 जाग्यांचेर लढो दिवपाची येवजण आसा अशें जाहीर केला. गोंयांत ताक आसून लेगीत राज्य उदरगतीच्या मळार फाटी उरता असो आरोप करून भाजपा सरकारा आड पक्ष तयार आसा अशें किर्तीकर हांणी सांगले. तशेंच भूमिपुत्रांचेर परिणाम जावपी प्रस्नांचेर तांणी हुस्को उक्तायलो. जायत्या थळाव्या लोकांक खास करून रोजगाराच्या मळार गोंयकारांक अन्यायाक तोंड दिवचें पडटा अशें तांणी म्हळां. राज्यांतल्या वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हूण शिवसेना हे प्रस्न हातांत घेतले अशें तांणी म्हणलां. सरदार इंदरजीत सिंग सिद्धू हे एक माजी भारतीय पोलीस अधिकारी आनी समाजसेवक. ते पोलीस दलातले निवृत्त उपनिरीक्षक डीआयजी आसून चंदीगडांत भौशीक सुवातो स्वताह जावन निवळ करपाच्या दीर्घकाळ चलिल्ल्या नागरी स्वच्छता मोहिमे खातीर तांची वळख आसा. अंदू वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला.
1: About 5 or 6 centuries ago, emphasizing the need to keep the environment clean, Guru Nanak ji had said that the air is akin to your teacher, water is no less than your father, and the earth is your mother. So there can't be anyone more uncouth than the one who makes the earth untidy. To litter is shameful. To clean is an act of pride. Surprisingly, people don't shy away from cleaning and not littering.
0: आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी दीस कार्यक्रमाचो भाग म्हूण गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यावतीन गोंय राज्यांत 17 ते 26 जून मेरेन नशामुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान ह्या संकल्पनेखाला जायते कार्यक्रम आयोजित करून घुवळी वखदा सेवन आनी बेकायदेशीर वेव्हार विरोधी जागृताय करपात येतली. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटर कुशावती जिल्ह्याखातीर 19 जूनाक सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बलराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी, खो खो, हँडबॉल, बॅडमिंटन आनी एथलेटीक खेळा प्रकारांत 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांत चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजित केल्या. खेळगड्यांनी आपल्या संबंधित खेळा प्रकाराच्या सामानासकट आधार कार्ड, जल्मदाखलो आनी खेळा गुणवत्ता प्रशस्तीपत्राची प्रत वांगडा घेवन येवची आनी टीएसओ रुपेश गावकर हांचेकडे संपर्क करचो अशें म्हणला. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासाप्रमाण राज्यात फुडले 3 दीस उष्ण आणि दमट हवामान असतले. राज्यातल्या उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय जिल्ह्यातल्या वाठारांनी सांजवेळार वा रातच्या वेळार हलको पाऊस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोय क्रांती दिसाची राज्य पावंड्यावेली मुखेल कार्यावळ फाल्यां बिरेस्तारा सकाळी 9:30 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. पुलीस खात्याच्या मुख्यालय प्रकल्पाखातीर फाल्यां बुन्यादी फातर बसयतले. मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटराखातीर निवड चाचणी 19 जूनाक काणकोणांत जातली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळी 7:25 जावन. नमस्कार.
2: दोनशे 33 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झावेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. 7:30 आनी 8 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुयात चावडेर कार्यावळ.

0: आयच्या सावडेर कार्यावळीत ऐकूया हायड्रोपोनिक फार्मिंग या विषयाचेर मैथिली शेटी हाणें दिल्ली माहिती.
1: सगळ्यांक माझो नमस्कार. हांव मैथिली हरिश्चंद्र शेटये, गोंय कृशी विद्यालयाचे विद्यार्थिनी. आयज तुमकां हायड्रोपोनिक्स फार्मिंग म्हणजेच मातीशिवाय शेती ह्या विशयाचेर थोडीशी म्हायती दिवपाक आयला. हायड्रोपोनिक्स फार्म म्हणजे मातीशिवाय पिकयल्ले शेत. ह्या शेतीचे बरेच पद्दती आसात आनी प्रत्येक पद्दत उपलब्ध जागो आनी खंयचे पीक ह्यानुसार निवडूंक जाता. तशेंच ह्या शेतीचे बरेचशे फायदे लेगीत आसात. हायड्रोपोनिक्स शेतीक आमच्या मातयेच्या शेतीकून कमी उदक लागता, जेणे करून उदकाची बचत जाता आनी उदक फुकट वचना तर बऱ्या तरेन उपयोगाक येता. ही शेती करपाक खूप जाग्याची गरज ना, तर उब्या प्रकारची म्हणजेच वर्टिकल सिस्टम वापरून आमी पीक घेवंक शकता आनी ह्या खातीर लोक आपल्या टॅरसचो बी वापर करूं शकता. हायड्रोपोनिक शेती भविष्यांत खूप गरजेक पडटली, कारण आयज शेत जमनीर लोक घरां इमारत्यो बांदतात आनी जमीन नष्ट करता. तशेंच सारे पॅस्टिसायड ह्यांच्या वापरा खातीर मातयेची सुपीकता कमी जायत आसा. आमी ही शेती केल्यार किटक आनी रोग नासलेले पीक बाराय म्हयने घेवपाक शकता, कारण ह्या शेतीन किटक आनी रोग जावपाचे प्रमाण खूपच कमी आसा. स्वता खातीर आसूं नाजाल्यार वेवसाय म्हणून हेचो फायदो बरोच आसा. स्वता खातीर जाल्यार वखद मारिनासतना आमी फळां भाजयो पिकोवंक शकता आनी वेवसाय म्हूण जाल्यार आमी चडांत चड पीक कमी जागो आनी जाय तितकेच उदक वापरून वखदा शिवाय पीक घेवन तें विकून बरें प्रॉफीट मेळोवंक शकता. तर आमी हायड्रोपोनिक शेती कशी सुरू करपाची? हायड्रोपोनिक शेती करपाचे खूब सिस्टम्स आसात आनी उपलब्ध जागो आनी जायते पीक ह्यानुसार ते आमी निवडूंक जाय. जशे कमी जागो आसा जाल्यार वर्टिकल सिस्टम निवडपाचे. हे शेती करपाक गरजेची गोष्ट म्हणजे उदक, उपलब्ध जागो आनी हायड्रोपोनिक्सचो सेटअप. सरकारचे स्किम्स आनी सबसिडीचो वापर करून बी आमी हे सुरू करू शकता. सुरू करच्या पयली आमी ठरोवपाक जाय की खंयचे भाजयो आनी फळां पिकोवपाक जाय ती. ह्या शेतीन पालक, लेट्यूस, तांबडी भाजी सारके पालेभाजयो चड बऱ्या तरेन पीक दिता, तर टॉमॅटो, मिरची, कॉलीफ्लावर बी बरें पीक दिता, फक्त अधिक काळजी घेवची पडटा. हायड्रोपोनिक्सची सगळ्यांत सोपी पद्दत म्हणजे डीप वॉटर कल्चर. ह्या सिस्टमान पयली सेटअप करूंक जाय. सेटअपान प्लास्टीक कंटेनर जाय, जेका बुराक आसलेले धाकण जाय, कारण आमी बारीक कंटेनर्स जेतूर बियो रुजत घालतली ते थंय उदका वयर अडकोवपाक मेळोंक जाय. तसोच एक एरपंप जाय, कारण उदकांतलो वारो सर्क्युलेट जावपाक जाय. सेटअप तयार जाल्या उपरांत सगळ्यांत पयली बियो कोकोपिटांत रुजत घालपाचे आनी मुळां भायर येवपाक त्या कंटेनराक कड्स दिवपाचे. एकदां कितें बियो रुजले की मागीर ते उदक आसलेल्या व्हडल्या कंटेनरांत वयर अडकोवपाचे, जेणे करून तेंची मुळां उदकांत रावतली. त्या उदकांत आमी रोप्यांक पोशण मेळोवंक जाय म्हणून हायड्रोपोनिक सोल्युशन किंवा लिक्विड फर्टिलायझर घालपाचे. अशा तरेन बरी काळजी घेवन आमी ही शेती करूं शकता. रोग आनी किटक हेका लागना, पूण उदकांत शेळो जावपाक जायना हेची आमी काळजी घेवपाक जाय. वेवसाया खातीर सुरू करच्या पयली तुमी कृशी तज्ञांक मेळोवन तांच्या वांगडा उलोवन मागीर निर्णय घेवपाक शकता. हे करतले जाल्यार सुरवातीक खूब खर्च येता, पूण मागीर चड कितें खर्च नासता, म्हणजेच वन टायम इन्वेस्टमेंट कशी. थोड्या प्रमाणान तुमी स्वता खातीर जर भाजी फळां पिकोवपाक सोदता जाल्यार इंटरनेट, युट्यूब हेचो वापर करून योग्य म्हायती मेळोवन तुमी तें सुरू करपाक शकता. डीप वॉटर कल्चर सिस्टम सोपी पद्दत आसल्या कारणान नवो कोण तरी हायड्रोपोनिक सुरू करपाक सोदता जाल्यार ती तेका फायद्याची आसा. उरिल्ले सिस्टम्स म्हणजे न्युट्रिएंट फिल्म टेक्नीक, ड्रीप सिस्टम

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॉट्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 8 वरां जावन 18 सेकंद जाल्ले आसात. आतां ऐकुया आयज विद्रापच्या कार्यावळीची रुपरेषा. गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. हिंदी कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, न्यूज एट 9 9 वरांचेर, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, चर्चा का विशय 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. आनी आयज रातचे 10 वरांचेर आयकुया कोंकणी संगीत खेळ खोशी. लेखन आसात साल्वादोर एफोन्सो हांचे आनी सादर करपी आसात डॉ साईश देशपांडे.

फाल्यां सांजे कोंकणीतल्यान येवणी कार्यावळींत गोंयचो मुक्ती दीस ह्या विशयाचेर सुविधा धारवाडकर हांचे उलोवप आयकूंक रावत फाल्यां सांजे 5:30 आनी 7:30 सावडेर कार्यावळींत आयकुया ल्हान जमनीचेर फायदेशीर शेती करप ह्या विशयाचेर राही गांवकर हांणी दिल्ली माहिती.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झावेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. 10 वरां जावन 7 सेकंद जाल्ले आसात आनी आतां आयकुया कोंकणी संगीत खेळ. खोशी लेखन आसा साल्वादर आफांसो हांचे आनी सादर करपी आसात डॉ साईश देशपांडे.

0: सेल्वीन, हांवें तुजो कोरो आनी म्हजे काळजाचे कोलायकान फाटली चार वर्सां ती आयज मेरेन निर्मळपणान मोग केला.
1: वय शैलीशा, आनी तुका दिसता हांवें तुजो कोरो आनी काळजाचे कोलायकान मोग करूंक ना म्हूण?
0: तशें हांवें खंय म्हटला?
1: जाणा शैलीशा, अशी आमी एकामेकाक चिटी बरोवन, मोबायलार फोनार उलोवन, एकामेकाक एसएमएस धाडून, हे पुरी पोरशी मेळोवन तुका दिसता ह्या मोगाक व्हडलें समाधान मेळटा म्हूण?
0: सेल्वीन, तुज्या उतरांची सोजमणी
1: सोपी. आय विल क्लियर इट इजली. तूं जाणा शैलीशा, आतां आमी सद्याक मोबार वेळेरया. दिसभर तुवें आमच्यो मोगाच्यो तश्यो फुडल्यो येवजण्यो एकामेका मुखार मांडुया.
0: पूण सेल्वीन,
1: वेळ जातलो म्हूण भियेले? डोंट वरी, सांगपाचें म्हणल्यार आय हॅव ऑलरेडी बुक द रूम वय एका फायव्ह स्टार हॉटेलान. म्हणटच वेळ जालोच जाल्यार आमच्यानी तुवें रातचे रावं येता. ते कुशाल राती आमी.
0: स्टॉप इट, सोजमोले. पूण चिंतूंक ना हांवें, तूं इतले मेळे चिंतप तुज्या मनांत एकटाव नासलो म्हणून.
1: तूं कितें म्हणूंक सोदता?
0: म्हाका तुज्या सांगाताक येवंक कशी ना.
1: कितें तशें जाल्यार हांवें म्हजे पावल फुडें मारचें पडटलें. येस
0: पावल. आनी कसले सेल्वीन?
1: सेलिशा, जरी तर तूं म्हाका आतांच इतलें केल्लेंस कोत्ता जाल्यार काजार जातूच फुडाराक कितलें केल्लेंस कोच्चें ना?
0: सेल्वीन, सेल्वीन, टेक इट इजी. लिसन, तूं ओगीच मिसअंडरस्टँड जाला. म्हणटोस
1: म्हणटोस आनी कितें? हांव मनीस म्हणटा तो एका उतराचो. ओय म्हटल्यार ओय आनी ना म्हटल्यार ना.
0: तूं कितें म्हणूंक सोदता सेल्वीन?
1: इतलेंच, आयज तान तुजी वाट तुका आनी म्हजी वाट म्हाका. दॅट्स ऑल.
0: इतले सोंपेपणी सांगता तूं? पूण हांव जाणा तूं म्हजी सदांचीच पोरी फकाणां कोत्ता म्हूण.
1: तुजी फकाणां करपाचे दीस गेले. तीं वरां सोंपली आनी तो वेळूय काबार जालो.
0: हांव उलोवपांत चुकलां जाल्यार आय एम सॉरी सेल्वीन. तूं म्हाका भोगोस.
1: ही तुजी उतरां आयकून तूं सोजमोशी. तुजी दोयाक करून हांवें फुडले मारलेले पावल फाटी घेतलो म्हणून. पूण ना, एका उतराचो मनीस हांव. ओय म्हटल्यार ओय आनी ना म्हटल्यार ना. वेता हांव. गुड बाय.
0: राव सेल्वीन, राव सेल्वीन. सेल्वीन तूं गेलो. तूं इतलो दारून कसो जालो सेल्वीन? इतलो दारून कसो जालो?
2: सेलिशाक इतलो वेळ कित्याक झालो काय? एकली चापूरबायची भयण ती म्हजी. खूब हुस्को, चड मोग मैफास आसा तिचो म्हाका. तूं आयलें सेलिशा?
0: वया आयली.
2: कितें तूं रडटा? कितें जालां?

0: शैलेशा, तुवें हे पोरी निराश जावपाची आनी चिंतपाची गरज ना, पूण सांग तुमचें सवें कितें घडलें?
1: जाणा सायब, जेन्ना आमी दोगांय भेटूच ताणें म्हाका म्हटलें, पयली आमी मोबरार वेळ येरया, उपरांत चड वेळ जालोच जाल्यार रातची हॉटेलांत रावया म्हणून, कारण आपले येवजणे प्रमाणे आपल्या हॉटेलाचो रूम बूक केलेलो आसा म्हणून. म्हाका गमले तो म्हज्या निर्मळपणाचो फायदो घेवंक सोदता म्हणून. ताचे कुशीक हांव तेंको दिवंक तयार ना जातूच. ताणें आपले पावल फाटी घेतले आनी तो म्हजेर विसर घालून उपरांत ताणें आपली गोची वाट दवरली.
0: कितें असले मेळ्ळे चिंतप तो आपल्या मनांत एकटावन आसलो? ताका दिसलां कितें, म्हजी बैल म्हळ्यार कितें म्हणून एक खेळपाचे बावले, जे बावले जाय तेन्ना केळयले आनी नाका तेन्ना कोणशाक मारले. बरें, रोखडोच येता हांव.
1: खंय घेता म्हजे भाव?
0: विचारूंक ताचे लागी.
1: तूं ताचेशी वचो नाका.
0: कित्याक?
1: तो तुका मारीत.
0: मारीत पोरवा ना, जोरी ताणें म्हाका मारलो पासून जाल्यार हे सगळें हांवें कुच्चें पडटा फकत तुज्या मोगाक लागून, तुज्या मोगाक लागून म्हजी भयणी, तुज्या मोगाक लागून.

0: वेतन पुणेक हांव तुका दाखयतलो
1: दाखयतलो कितें दाखयतलो दाखयत राव आनी हांव पळयत रावतलो

0: म्हजी भयणी,
1: तूं आयलो म्हजे भाव?
0: वय हांव आयलो.
1: जाल्यार म्हाका एक सांग, सेल्वीन तुका मेवलोलो?
0: वय तो म्हाका मेवलोलो.
1: तो कितें म्हणटा?
0: तो सांगता आपूण तुजे लायक काळ जावंक तयार आसा म्हण.
1: खरेंच हांव जाणच आसले सेल्वीन म्हजी ताय काज जावंक तयार जातलो म्हणून. तूं जाणाय भाव, तुज्या फाटल्यान हांवें तेरसाचे तिनूय मिस्तेर केले, जावं ओर्काचे, दुखीचे, तशें संतोशाचे.
0: पूण तो सांगता
1: कितें? सांगता
0: आपूण तुजे लायक काळ जावंक तयार आसा म्हण. जोरी आपल्याक 5 लाख रुपया दो दिवंक तयार आसा जाल्यार?
1: जाल्यार तुवें?
0: हांवें ताका उतर दिला.
1: कितें म्हणून?
0: मागलेली 5 लाख रुपयांची दो दिवंक तयार आसा म्हण.
1: तुवें व्हडली चूक केली म्हजे भाव, ताका 5 लाख रुपया दो दिवंक तयार आसा म्हण सांगून. तुका दिसना भाव, तो आमचे लागीं 5 लाख रुपया दोत मागोवन म्हजो मोग विकतो घेवंक सोदता म्हणून. ओदीक बरें, हांव ताचे लागीं काजारूच जायना.
0: हे तूं कितें उलयताय म्हजे भयणी? सगल्या लोकांक खबर आसा तुमी दोगां एकामेकाच्या मोगान आसली म्हूण.
1: पूण हांवें ताचो मोग केलो निर्मळ, म्हजे निर्मळपण हांवें सदांच सांबावलेले आसा.
0: अशें तूं म्हणटा आनी तें तूं जाणा. लोकांचे मागीर नकोय तूं, खबरो कोत्तेली ते न्हंयचे आनी लोकांचे तोंड बंद करूंक जाता.
1: तूं ओगी राबा, म्हजे नशिबांत आसल्यार हांव काजार जातेले ना, तूं जिवीत भर हांव करूंच रावतले.
0: म्हजी भयणी, हे तूं कितें उलयता? तूं जिवितान दुखी आसलेले म्हज्यान पळोवंक जातले? आमी ल्हानूच आसतना आमचो मांय पांय सोंपल्या उपरांत हांवें मोदेंच इस्कॉल सोडून तुका वाडोवपाचो, शिंकोवपाचो सगलो भार म्हजेर घेतलोलो. जाल्यार आयज
1: ती सगली खबर आतां आसूं दी. चल, तूं तोकोन आयला न्हय, हांव तुका जेवण वाडटा.

0: कोण तुय?
1: हाय सायवन.
0: अरे सनकड, अकस्मात सो तू कसो आसा?
1: एकदम गुड. मागीर तू?
0: सुमाराचो. पूण तूं मास्कटान केन्ना आयलय?
1: खालूच येता थंयच आसा.
0: मागीर वियाज कशी गेली?
1: एकदम बरी. शलिशा कशी आसा?
0: बरें.
1: घरांत ना कितें? आवाजूच ना असो.
0: तें मिसा गेलेलें आसा. सेनफर्ड, एक पावट तरी कालार जातलें मरे.
1: तेंच चिंतून आयलोलो. बरें चेडूं मेवल्यार जालो, ना तर असोच. पूण तुजी भयण?
0: म्हजी भयण? म्हजी भयणीची कबाद तुका कितें सांगतलो?
1: ताका कितें जालां? तें बरें ना?
0: बरें आसा तें. पूण?
1: पूण कितें?
0: जाणाय सेनफर्ड, तो सेल्विन सिक्वेरा आनी म्हजी भयण फाटलीं 4 वर्सां ती आज मेरेन एकामेकाच्या मोगान आसली.
1: ते हांव जाणा. पूण फुडें?
0: आतां तो म्हणटा आपूण शेलशा तें काजार जायना म्हूण. पूण काजार जाता म्हणटा जोरय आपल्याक 5 लाख रुपया दोत दिता जाल्यार.
1: 5 लाख रुपया दोत? पूण तुजी भयण कितें म्हणटा?
2: सायवन.
0: शेलशा, तूं आयलें? शेलशा.
2: ओय सायवन.
1: शेलशा, सायवनान जें म्हाका कितें सांगलां तें सत?
2: ओय सॅमफर्ड, हांवें सेल्विनान तांय काजार जावपाची कशी फाटी घेतल्या.
1: पूण कित्याक?
2: तूं जाणा सॅमफर्ड, जेन्ना हांव ताचे येवजणेक तेंको दिवंक तयार ना जातूस तो म्हजी वाट सोडटा. आनी जेन्ना म्हजो भाव ताचे लागीं विचारूंक घेतोस तो म्हज्या भावा लागीं 5 लाख रुपया दोत मागोवन म्हजी तांय काजार जावपाची कशी दाखयता. जाल्यार तुका दिसो ना सॅमफर्ड, तो आमचे लागीं 5 लाख रुपया दोत मागोवन म्हजो मोग विकतो घेवंक सोदता म्हूण.
1: सारकें तुजें.
0: पूण सॅमफर्ड, तूं म्हणटा जरी तशें, पूण म्हजे भयणीचो फुडार कितें?
1: बरो आनी परजोळी जातलो.
0: पूण कसो?
1: आतां हांव तुजे लागीं एक विचारू.
0: आरे एकूच कित्याक? तुका जाय तितलें विचार.
1: जरी तुका जावं तुजे भयणीक कशी आसल्यार म्हजी कशी तुमच्या मुखार मांडटा. नितळ उतरांनी सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका कशी आसा शेलिशा ताईं काजार जावंक.
0: पूण तो सेल्विन?
2: ताचें म्हाका कितें करूंक जाता? ताणें कितें म्हाका विकतें घेवन दवरलां?
1: म्हणटो सेलिशा, तूं म्हजे लागीं
2: तयार आसा हांव तुजे लागीं काजार जावं. न्हू सेल्विनाक चॅलेंज कशी? पूण समाजांत कितल्यो गरीब भयण्यो दोतीक लागून काजार जायनासतना आंकवार उरतात. तांकां म्हज्या काजारा उद्देशी एक बरो संदेश मेळतलो ही म्हाका अपेक्षा आसा.
1: तशें तर ही जावन आसा. खरेंच कशी शिकोबर?

0: म्हणटा सायबन हांव म्हजी तयारेक लागता, तशीच तुमी तुमचे तयारेक लागात, वेता हांव.
1: आरे वेता म्हणटा, 2 वर्सां उपरांत तूं आमी रायला म्हणटच कितें तरी पियोन वच न्हय.
0: ना ना आनी केदनाय, बरें वेता.
1: बरो करून
2: हांवें तुका सांगूंक ना म्हजे भाव, नशिबंत आसल्यार म्हाका काजार फावो जातले म्हणून आयज आख्खेच मिसान दिमी घालून जेजू तांय रडोन म्हजेर आयलेलें दूख निवारूंक मागलेले. आनी काकरेक जेजून म्हाका म्हज्या मागण्यांक फोड दिलो.
1: ओय म्हजे भयणी, आमचो बाळ तीर आनी गोट आसल्यार जेजू आमकां साणिना. जेजून म्हटलां, दारार मार आनी दार तुका उगडटलें, माग आनी तुका जेरूल मेळटलें. तुवें कोऱ्या बोवाळतान दारार मारलें आनी जेजून तुका दार उगडलें. कोऱ्या बोवाळतान जेजू तांयें तुवें मागलें आनी जेजून तुका दिलें. चल जेवचे आदी काळजाचे कोला एकतान आर्गां दिवन आनी दिनवासून एक किर्त जेजूक मागणें करूया.

0: Father.
1: Kiri zalari kon alari tisur.
0: Good morning, Father.
1: Good morning. Yo anga sur bitoriyo kiri zala.
0: Moje kam asle, Father.
1: Kam asle? Ani kosle re.
0: Father, kalche misar solution sanfadachi kazarachi cheat vaslele ave aikole.
1: Oi tanchi kazarachi cheat ami vasli. Father ani vasun kus sainu zalar tuje kite zale.
0: Father, igroz mache to kay darshanui. कसली आडकोड आसा सांगो
1: वय सारखे तुझे पूण मागीर फुडें सांग कितें जालें तर
0: म्हजी आडकोड आसा फादर
1: तुजी आडकोड आसा आनी कसली आनी कित्याक रे
0: फादर फाटली चार वर्सां ती आयज मेरेन हांव आनी शेलिशा एकामेकाचे मोगान आसली पूण अकस्मात सॅनफर्ड मास्क कटन आयला तो पळोवन म्हजी वाट सोडून शेलिशा सॅनफर्डा लागून कांय जावन फुडें सरला
1: अशें पूण एक सांग रे तू सेलिशाच्या मोगान आसलो म्हणून तुझे लागीं कसले पुरावे आसात
0: आसात फादर म्हजे लागीं जायते पुरावे आसात ओ पळय आमी सांगातान काडलेलो फोटो यो पळय सेलिशान म्हाका बरोवन धाडलेल्यो कितल्योश्यो चिटी यो पळय म्हज्या मोबायलार ताणें धाडलेल्यो कितल्योश्यो मेसेजी
1: अशें तुवें ताका कसलेंच कारण नासतना हुंय तुवें ताका सोडून दिलां आनीक आतां तूं ताचे लागीं 5 लाख रुपया दोत मागता म्हणून हांव आयकलां मरे
0: ती सगळी फोटी मारतात फादर
1: ती फोटो सांगनात म्हाका दिसता तूं फोट सांगता म्हणून
0: फादर म्हाका

0: एखाद्या खोशये परी हाडान जमल्यार जाय. कित्याक हांव जावन आसा एका उतराचो मनीस, ओय म्हटल्यार ओय आनी ना म्हटल्यार ना. फादर तुका कितले दुडू जाय? 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया?
1: तोंड बंद कर आनी खोड सरोन सांगा सल्लो देव उच्चार खुंयचो.
0: फादर जोरी तो तूं म्हजे आयकोंक तोयना जाल्यार हांव बिस्मा कसो सांगतलो तुका आमचे इगोजेचो काड म्हणून. वेता फादर.
1: बापा तूंच तांकां भोगोस, कित्याक ते नको कितें कोत्तात ते.
0: अरे सॅनफर्ड.
2: कोण सॅल्विन, कसो आसा तूं?
0: म्हजे बरेपणाची खबर सोड, पूण हांव तुका मेळोंक सोदतालो.
2: म्हाका मेळोंक सोदतालो जाल्यार हांव तुका हांगाच मेळोन बरें जालें अशें न्हय?
0: वय सारकें तुजें,
2: पूण कितें खबर?
0: सॅनफर्ड तूं त्या शेलिशालायेन कांय जावंक फुडें सरला, तुवें व्हडली चूक केली.
2: चूक केली? आरे कसली?
0: तूं जाणाय फाटली 4 वर्सां पासून हांव ताच्या मोगान आसलो.
2: ती बेस बरी खबर आसा म्हाका.
0: मागीर हें जाणा जावनूय तूं ताचे लागून कांय जावंक फुडें सरला
2: जाल्यार कितें वायट आसा तातूंत?
0: आरे ते चेडूं बरें न्हय, ते कोणाकूय टॉप. हांव जाणा ताका कसो सांबाळतलो पळय तो. ते एकल्याचे रावपी, आरे ते तुका त्रासान घालतले. पळय चित आनी पळय, ते तुका त्रासान घालतले.
2: कित्याक त्रासान घालतले म्हाका?
0: हांव तुज्या बऱ्याक सांगता तें सारकें सोजमून घे आनी आयकून घे. फाटल्या 4 वर्सांच्या काळांत हांव ताका हांगा थंय घेवन भोंवला. इतलेंच न्हय, हांवें ताजे ताई
2: पुरो. फुडें आनी कांय सांगपाची गरज ना. तुमचे मदें कितें गोडला पासून जाल्यार तें सगळें सोजमून घेता. आनी शेलिशा ताई हांव कशें मनान काजार जाता वेता. पूण एक आमच्या काजाराक मात येवंक विसरू नाका. गे आमच्या काजाराचे काड तुका.
0: काजार आनी तुमचे पळयतलो पळयतलो तुमच्या काजार कशें जाता पळय तें. एका उतराचो मनीस हांव, ओय म्हटल्यार ओय आनी ना म्हटल्यार ना. सॅनफर्ड तुका सलिशालायेन काय जावं केन्नाच मेवचें ना.
1: अरे वो तो आमगे शेजारी साकरू मरे. किती झालं तरी? क्या हुआ तेरा वादा? अरे बाबा हांव तुको उलयता, तुको इचारता किती झालं सांग म्हाका. एनी प्रॉब्लम सांग, हांव तुगेले प्रॉब्लम सगळे सॉल्व करता सांग म्हाका.
3: वय रे व्हडलें प्रॉब्लम जालां म्हाका, व्हडलें बेजासांव जालां.
1: व्हडलें प्रॉब्लम? व्हडलें बेजासांव जालां?
3: वय
1: अरे म्हाका सांग, हांव तुगे प्रॉब्लम सॉल्व करता सांग.
3: मुगे प्रॉब्लम तुको कॅशें सॉल्व करूं जावपाना. हांव तुका चॅलेंज करता, चल जावपाना तुकडे सॉल्व कर.
1: मरे म्हाका फकत चॅलेंजी करपा उत्तलो आनी तुगे प्रॉब्लमूय थिंगा उत्तलो. तेका लागून तुका सांगता, हांव तूं म्हाका चॅलेंज करपा सोडी आनी म्हाका सांग प्रॉब्लम, हांव सॉल्व करता.
3: बरें चल सांगात तुका. आमगे तें जर्मन शेपर्ड सुण नाल्लो रे, तें तूं खावपा येता तुवें घराको येयल्या.
1: कोणे तें व्हड लालो तें जर्मन शेंपडी म्हणटा तें मरे.
3: शेंपडी? हूं शेंपडी? आरे जर्मन शेंपडी न्हू पूण जर्मन शेपर्ड.
1: वय रे तेंच रे तें, म्हाका म्हणो येना तें, स्लीप जालें उतर. मागीर तें कितें जालें तुमगे सुण्या कितें जालें? थोडी जाल्या?
3: ना रे.
1: मागीर तें कितें जोर येयला?
3: आरे बाबा ना.
1: तकली उसोडटा?
3: ना रे. तेश को कांय जालो ना तेका.
1: मागीर जालें कित तर रे?
3: पूण तें आमगे सुणे सांडवले.
1: सूण सांडोले आनी सूण सांडोले म्हणून आतां तूं रोडटा? आरे बाबा मोकडे एक आयडियर आहा, हांव तुका ती आयडियर दिता, ती मुगेले आयडियर तूं यूज कर. तुगे सुणे मेळटा काय मेळना तें चोय.
3: कित म्हूट रे तें सांगल्या? सांग तूं म्हाका कसो आयडिया ती सांग.
1: चोय गोंयचे खुंयचे मरे पेपर येनाय आमगेले.
3: ओय न्यूज पेपर मरे?
1: न्यूज पेपर.
3: हा वय
1: खुंयचे गोंयचे न्यूज पेपराचे मरे तेगेले एक व्हडलोसो फोटो घाल आनी आनूस घाल.
3: आनूस?
1: हय
3: आनूस. हे आनी खुंच पोन्न्या कोण बेलो तर?
1: आरे आनूस म्हणल्यार तें रे टॅटिसमेंट घालताय तें नोक तूं.
3: टायल्स?
1: टायल्स न रे.
3: ते जमनी घालताय ते मरे?
1: ते न रे टायल्स न रे. ते अशें करून व्हडले आनूस घालताय रे तुवें?
3: आनूस? आरे एडवर्टीजमेंट कितें रे?
1: तेंच तें टीस म्हणटा तें येता.
3: टीस? टीस.
1: वय तेसो घाल. मागीर चोय तुगे सुणे मेळटा काय मेळना तुवें व्हडलो फोटो घाल पेपराचेर सुण्यालो.
3: तेश को मेळटा आमगे सुणे?
1: आरे वय रे शुवर तूं घाले आनी चोय मेळटा काय मेळना तें तुगे सुणे.
3: पूण हांव तुका सांगता आमगे सुण मेळपा ना.
1: कित्या मेळपाना रे? आतां मनीस सांगले मनशा फुटो गेले मनीस मेळना रे.
3: आरे तें सूण केशें मेळपाना.
1: कित्या रे?
3: आरे बाबा.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॅट सावयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावयल्यान आमी उलयता. इश्टानू आतां 11 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदी खबरो आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लीश खबरो ज्यो दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत जातात.

0: adopted a declaration focused on creating a safer digital space for minors, India joined Brazil, Egypt, Kenya, and South Korea in backing the call. India and United Kingdom today announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will enter into force on 15th of July this year. Ministry of Commerce and Industries informed that the agreement on social security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, to come into effect on the same day. The ministry also noted that the period of exemption under DCC has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Hailing the agreement as a trump of economic statecraft, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significantly new opportunities for India's export. Union Ministry of Ayush today said that more than 1.7 lakh organisers have registered their event on the Yoga Sangam portal as part of the International Day of Yoga celebrations on the 21st of this month. The ministry said the enthusiastic response reflects growing participation by institutions, organisations and communities in promoting the message of yoga across the country. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated the Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds tonight. In reply, the Netherlands were bowled out for 114 in 17.3 overs, and for India, the Sri Charan start with a 4-wicket haul, while the Shefali Verma picked up 3 wickets and Nandini Sharma claimed 2. Batting India first posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs, powered by Smriti Mandhana in 74 and Shefali Verma by 55. In cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an inaccessible 2-0 lead. And that's the end of the news bulletin.
1: उंची 33.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॅट्सा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 10 मिनटां आनी 9 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया फाल्यां वितरावळच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पहिली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळीत केळीर पडपी किडी ह्या विशयाचेर प्रसाद परब हांणी दिल्ली माहिती आयकूंक रावात फाल्यां सकाळी 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी कार्यावळीत योग आनी मोठ साण ह्या विशयाचेर डॉ सीताकांत कामत घाणेकार हांणी दिल्ली माहिती आयकूंक रावात. फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात गोंय क्रांती दिसा निमतान पवित्र मंगळार ह्या विशयाचेर डॉ शकुंतला भरणे हांचे उलोवप. अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत गोंय क्रांती दिसा निमतान संगीता उल्लास नायक हांणी दिल्ली माहिती आयकूंक रावात दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आनी उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वरसंगम ही शास्त्रीय बायल संगीतकारांची कार्यावळ आयकूंक रावात. फाल्यां सांजे कोंकणीतल्यान युवणी कार्यावळीत गोंयचो मुक्ती दीस ह्या विशयाचेर सुविधा धारवाडकर हांचे उलोवप आयकूंक रावात सांजे 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॅट्सा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 29 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 53 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.